0: Dan do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andriš Trkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Ирци моји, још је рано, тек је прошло три. Још је ноћ по

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o...
1: koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andriš Trkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

moje.

0: raditi.
1: Pa, ja sam.
2: A čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.
2: Ajgo,

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi,

Dobro jutro od Radija Dubrovnika, dragi slušatelji. Ako ste budni, 6:02, puhala je noćas bura, meni je bilo malo ljepše, je li vama, to ne znam, osim što ću morat mest, to mi nije pretjerano lijepo, no dobro, puhalo je jutros nešto, sad je, ja mislim, stalo sve, dogovorili smo se da je to burin što je puhalo jutros. Ostalo ću vam reći nakon pjesme do dvije. Evo, kad pođemo na banje, to će nam biti druga, onda ću vam reći kako je more i sve ostalo. Za sad, Davor, Alen i More. Dobro jutro.

Jel to čak u njega ili u nas? U njega. Namoruje. Giuliano, dobro, riješili smo plažu ili banje ili kako god vi to zvali, samo se okupajte. Danas 28 stupnjeva je more, trenutno je zrak 28, idemo do 34. A što se tiče radova, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži danas će bez vode biti ulica Pera Budmani, znači busovina od 8.30 do 11 bez vode, a Dunava i Dubrovka su tijekom noći bili bez vode. Radovi su u tijeku, pa sad možete nam javi iz Dunava ili iz Dubrovke jeste li dobili vodu. Whitney Houston, neću je kvariti. Pjesma.

Ako ste izišli, osjetili ste onda i vi sigurno dim, miris dima ili smrad, kako god to hoćete nazvat. Provjerili smo s vatrogascima, to je onaj požar iz Bosne i Hercegovine. Nije se prebacio u nas, ali se osjeti dim zbog bure koja puheta. Eto, to je taj požar. Još uvijek isti, ali nije u nas. I see you.

mi je nekad ima top, pa stavi neke ljude u top pa ih izbaciti. Ali dobro, 6.42 minute, dok je na vrijeme, napomenut ću vam Trsteno na vodi od broja 1 do broja 53. Danas ste bez struje od 8.30 do 14 sati. Budi uz mene, Toni Cetinski, nemoj, Bog ti da omakni se.

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
3: A što kanta, gledate, kako gori sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
2: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
3: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
2: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
3: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3 euro 25. Plodine, uvijek od akcije.
4: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
2: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
3: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
2: Počinje 66. Splitski festival.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko najavi, ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će svi rokovi maksimalno se ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Pripremio Igor Okičić.
4: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
5: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
4: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
4: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
7: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
4: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
8: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
4: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
9: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
4: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
2: Predsjednik Zoran Milanović objavom na Facebooku podržao je sutrašnji prosvjed. Evo dijela objave.
3: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
1: Jutarnja kronika.
2: Požar koji je kasno sinoć buknuo na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Nešto poslije ponoći vatra je ugašena, u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala. 30 vatrogasaca noćas je ostalo na požarištu.
3: Vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafala, nadogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava, te o gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku. Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su i izmjene zakona o obrtu.
2: Ususret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
0: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali sve jedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
2: Jača napetost između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, Rusija je odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, a na ruske hibride napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
10: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
11: Unsere Sicherheit ist durch Russland bedroht.
12: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
10: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Jeanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
12: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
10: Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika. Iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600.000, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
13: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
10: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će izaslanik predsjednika Donalda Trumpa idućih dana posjetiti Kijev u sklopu američkih nastojanja da se završi rat u Ukrajini. Zelenski je rekao da će izaslanik održati sastanke i u Moskvi i u Kijevu, ali nije otkrio dogovorene datume.
3: Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove bit će potrebno još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća, a ukupno će ih trebati obnoviti oko 20000.
2: Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su jučer kasno poslije podne u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Bivši zapovjednik vojske Republike Srpske umro je 27. prošlog mjeseca u pritvoru Haškoga suda, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina. Prema neslužbenim informacijama, pokop bi trebao biti u ponedjeljak.
3: Volkswagen planira u sljedećim godinama ukinuti dodatnih 50 tisuća radnih mjesta radi smanjenja troškova. Njemački proizvođač upozorava i na budućnost 4 tvornica u Emdenu, Cvikau, Hanoferu i Neckarsulmu, za koje nakon 2031. godine ne može jamčiti isplativo poslovanje. Volkswagen do kraja lipnja iduće godine planira izraditi novi plan europske proizvodnje.
1: Jutarnja kronika.
2: Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je jučer svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se danas i sutra u 2 oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako su se u Baranji okupili natjecatelji iz 5 kontinenata. Smatra kako domaća proizvodnja ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti goleme potencijale i resurse.
14: Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda, od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što, je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
2: Do kraja emisije Kultura, izložba o Josi Bužanu s dijelima iz zbirki Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i etnografskog muzeja otvara se u 19 sati u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda u Etnografskom muzeju. Najavit će Ana Krojs.
15: Izložba o Josi Bužanu donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija. Omiljena tema bili su mu prizori iz pučke svakodnevice kontinentalne Hrvatske, koje je fotografirao, a zatim slikao, kaže ravnateljica Etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
16: Njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo upravo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu. Možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije.
15: U svoje doba Joso Bužan bio je vrlo prisutan u javnom prostoru, no sada je skoro zaboravljen i nema stručnih tekstova o njegovu radu, ističe muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović. Slikao je građanske portrete po narudžbi, ali i slike iz svakodnevice zagrebačke okolice, Posavine te scene iz života Roma, koje su mu bile draže.
17: On je tako i živio i on se tome veselio i ne možete si pomoći da se onako veselo ne nasmijete kako je on to obradi zapravo s jednom svojom specifičnom duhovitošću, jednom anegdotalnošću.
15: Izložba slika Jose Bužana otvara se u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda, a možete ju razgledati do 18. sljedećeg mjeseca.
2: Večeras počinje 66. Splitski festival. Prijenos prve večeri, nazvane Nocturno, možete slušati od 20 sati na drugom programu Hrvatskog radija i gledati u odgođenoj snimci od 21.10 na prvom programu televizije. Najavit će Zlatko Turkalj.
18: Nova zabavna pop mediteranska glazba koju smo svake godine slušali na prokurativama, ove godine odlazi u povijest. Novi organizatori, koncesionari Splitskog festivala odlučili su prebaciti termin s početka srpnja na početak rujna. Uz to potpuno nestaje i prepoznatljiv koncept festivala. Zato je možda točnije reći da 66. Splitski festival ove godine donosi dvije koncertne i jednu kazališnu večer. Sve počinje večeras glazbenom večeri Nocturno prokurative pjevaju Runjića. Bezvremenske Runjićeve skladbe u novim verzijama izvešće Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije pod ravljanjem Mirona Hausera. Neke od najpoznatijih Runjićevih pjesama pjevat će Maja Posavec, Natali Dizdar, Ivana Starčević i Marko Tolja.
19: Ogromna čast, ogromna odgovornost na toj pozornici, na prokurativama, uopće uz Jazz Orkestar HRT-a pjevati te pjesme, onako je veliki zalogaj.
18: U subotu se prokurative pretvaraju u kazalište na otvorenom. Publiku očekuje praizvedba mjuzikla Galebija koji se temelji na stihovima velikana Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, dok je za moderni Broadway zvuk zaslužan producent Zvonimir Dusperdus.
20: Možda je najvažniji dio toga da smo u startu odmah odlučili da ćemo raditi predstavu, odnosno mjuzikl na Matrice. Pjevat će se sve uživo, međutim neće biti ansambla benda nego backing trackovi i to mi je odmah dalo prostor da mogu u smislu produkcije napraviti neke stvari koje inače drugčije ne bih mogao.
18: Završnica festivala rezervirana je za nedjelju kada će koncert na splitskim prokurativama održati talijanska zvijezda Ana Oksa.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
3: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
2: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
3: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
2: Počinje 66. Splitski festival.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 30. 25 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
21: Dobro jutro. Nogometaši Varaždina i Istre večeras će otvoriti novu rundu HNL-a. Susret šestoga kola na rasporedu je u 20 sati, a evo kako ga najavljuju igrači iz domaćeg kuta Novak Tepšić.
22: Pa dobro smo što sezonu, 4 pobjede, trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da Istra živa, brza momčad. Trebamo se prilagoditi na njihovu igru i na nama je da što više zahtjeva implementiramo na subotnju utakmicu i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
21: A iz gostujućih redova Dukan Ahmeti.
23: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi. Mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobri u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Ko ekipa se svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druga i u tome smo jako dobri.
21: Nastava kola u subotu će nam donijeti mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. A dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, Argentinski nogometni savez smislio je način kako odati počast Leo Messiju koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci gosti Brazilke Caroline iz Manchester City u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijun eura. Brončanom medaljom Mateje Pardov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličija, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4,5 tisuća sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
1: Oglasi.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone sa zapada jutros na Jadranu iz njega prevladava vedro vrijeme, a uz pritjecanje manje količine vlažnog zraka u središnjim i istočnim predjelima ima umjerene pa i povećane naoblake, lokalno i slabe kiše. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura, na krajnjem jugu ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 11, Plitvička jezera 13, Parko Čabra 15, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Sljeme 16, Bednja i Sisak 17, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 18, Osijek i Pula Zračna Luka 19, Bjelovar, Gradište kod Županje i Knin 20, Zagreb, Bilogora, Kutjevo i Malinska 21, Opatija 23, Ploče, Rab i Šibenik 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Senj 26, Lastovo 27, Dubrovnik 28 i Konavoska Prevlaka 29 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, još ujutro u središnjim istočnim predjelima bit će umjerene naoblake, lokalno i malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu će prije podne puhati bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu još prije podne posvuda sunčano, a u drugom dijelu dana te u noći na nedjelju u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje se prolazno više oblaka i mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. U subotu će u unutrašnjosti zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu u nedjelju bura, podno velebita i jaka. Na kopnu će biti malo manje vruće.
1: Oglasi.
7: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.
24: Radio Dubrovnik.

Možda je baš ovaj taj jedan dan. Neka vam bude najbolji mogući. Dobro vam jutro. 7.25, dan je petak. Jako se moram skoncentrirati na to koji je dan. 4. rujna. Dobro vam jutro. S vama su Alen, Davor i Mare. Dobro jutro, Margareta. Sve ostale djevojke, gospođe, sinjorine, gospari, mladići, dječaci, djevojčice, svi koji nas slušate. Dobro jutro.

Dobro jutro, dobro jutro. Nije ni loše. 28 stupnjeva zrak, 27 more, vlaga je 25%. To nam je malo olakšala bura, slaba bura, a ta slaba bura donijela vam je i miris dima. Nije naš. Evo samo toliko. Što još trebam dodati? 1015 hektopaskala je tlak zraka, more 27. Dobro jutro.

U 8.30, dragi slušatelji, počinju radovi koji su najavljeni. Pa bez struje su Trstenu na vodi od broja 1 do 53, od 8.30 do 14. A sad će mi se otvori, evo ga, od 8.30 do 11. Bez vode Busovina, ulica Pera Budmani, znači od 8.30 do 11. A nadam se da su Dunave i Dubravka dobili vodu, ako ne, radovi su u tijeku.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Četvrti rujna. 4. rujna 1680. godine donesen je zakon po kojemu u slučaju neobavljanja izbora knezom postaje drugi po starosti član maloga vijeća. 4. rujna 1400. godine u Dubrovniku je umro pomorski vojskovođa, trgovac i zapovjednik Dubrovačke mornarice Matej Vitov Đurđević. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ruža, Dunja, Iris, Marcel, Ida i Marin. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Sredinom 15. stoljeća najmoćniji dinast u Bosni, Stjepan Vukčić Kosača, krajem lipnja 1451. napao je teritorij Dubrovačke republike i sa svojom vojskom ušao u Župu i Konavle, osim grada Sokola i Cavtata. Dubrovačka vojska nakon 3 dana otpora poražena je kod tvrđave Tumbe na Brgatu. Herceg Stjepan se spremao navaliti i na sam grad Dubrovnik i dovući pred njega topove. Zbog toga je vijeće umoljenih 4. rujna 1451. godine odlučilo ratne galije povući iz gradske luke na otoke kako ih Herceg ne bi mogao gađati topovima. Ondašnjih vijesti o borbi oko samoga grada nemamo, no Stjepan se zaista približio gradu i počeo ga gađati iz topova. Povjesničar 17. stoljeća Ivan Gundulić piše da je Herceg ispalio 87 hitaca nagrad, ali nije bilo veće štete. Stradao je samo zvonik Dominikanaca i pri rušenju srušio 2 susjedne kuće. No Gundulić kaže i kako se zgrada udaralo na Hercega još jačim topovskim hicima. Trogodišnji rat je završen sklapanjem mira 1454. godine i posljednji je u povijesti Dubrovačke republike.
0: O sukobu stare i nove vlastele, ali i o oligarhiji što se razvila u krugu stare vlastele, slikovito govori i niz događaja s kraja 1762. i početka 1763. godine. Posljedica te napetosti bilo je nesvakidašnje neodržavanje sjednica Velikoga vijeća koje nije zasjedilo puna 4 mjeseca, od listopada 1762. do veljače 1763. Na sastanku 25. listopada 1762. izabran je knez za studeni. Budući da se Veliko vijeće nakon toga nije sastajalo, nije došlo ni do izbora kneza za prosinac, ali je prema zakonu donesenom još 4. rujna 1680. godine, po kojemu u slučaju neobavljanja izbora knezom postaje drugi po starosti član maloga vijeća, na kneževski položaj ustoličen Luka Gučetić. Malo vijeće se sastajalo, ali rješavajući samo razne dnevne poslove. Vijeće umoljenih imalo je pak duži prekid. 9. studenog na sjednici vijeća umoljenih došlo je do razmimoilaženja. Nova stranka je napustila vijećanje, nakon čega se vijeće umoljenih više nije sastajalo do 20. siječnja 1763. godine.
2: Stvaranjem države Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije, narod je od samoga početka bio nezadovoljan unutarnjim uređenjem. Kad su vojne vlasti naredile mobilizaciju mladića u Konavlima, došlo je do spontane pobune i sukoba s vojskom i žandarima. Brojni konavoski mladići su zatvoreni na dugogodišnju robiju. O tome je 4. rujna 1920. godine pisao list Narodna svijest.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 4. rujna 1400. godine u rodnom Dubrovniku je umro pomorski vojskovođa, trgovac i zapovjednik Dubrovačke mornarice Matej Vitov Đurđević. 1383. bio je suosnivačem trgovačkog društva, bio je knez i sudac, zapovjednik mornarice i zapovjednik topništva na Dubrovačkim utvrdama, kao i stonski knez. Kao zapovjednik Dubrovačke ratne flote, posebno se istaknuo u pomorskoj ratnoj vještini i upotrebi bombarda, među prvima uvevši brodsko topništvo na dubrovačke brodove.
1: 4. rujna 1898. godine u Libanonu je umro misionar Ivan Fjorović, rođen 1819. u Vodovađi. U Bejrutu je upravljao Isusovačkim sirotištem za djecu koja su preživjela veliki pokolj islamskih druza nad kršćanskim maronitima. Tu je 1865. osnovao karitativno nabožnu udrugu, kongregaciju Blažene Djevice Marije od 7 žalosti, koja je do kraja Fjorovićeva života brojila oko 14.000 članova. Osobito je skrbio za gradske prosjake, bolesnike i zatvorenike, te okužene u doba kolere 1865. i 1875.

0: U slavonskoj Požegi rođen je slikar, scenograf, kostimograf i autor crtanih filmova Zlatko Bourek. Na Dubrovačkim ljetnim igrama 1977. kreira lutke i režira lutkarsku farsu Orlando Malerozo, što je ujedno bila prva lutkarska predstava na Dubrovačkim ljetnim igrama. 1983. godine u kombiniranoj igri lutaka, maski i glumaca realizirao je lutkarsku predstavu Skup Marina Držića u režijskoj suradnji s Joškom Juvačićem. Kao kipar izradio je metalne skulpture na Babinom kuku u Dubrovniku.
1: 4. rujna 1953. godine u Korčuli je rođen Goran Vasić, ugostitelj trajno nastanjen u Korčuli, smrtno stradao 12. veljače 1992. godine na Bistrini kao pripadnik mješovitog odreda mornaričkog pješaštva Pelješac prilikom izvršenja borbene zadaće.
0: 4. rujna 1971. godine u Dubrovniku je rođen Niko Pasković, radnik trajno nastanjen u Vitaljini, poginuo 28. prosinca 1994. godine u zaleđu Dubrovnika prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, 4. rujna 1991. godine, komanda 9. vojno-pomorskog sektora Boka obavijestila je predsjednika izvršnog vijeća Skupštine općine Dubrovnik Željka Šikića kako će prema svom planu reorganizacije jedinica između 4. i 28. rujna obustaviti funkcije jedinica na lokacijama obalske baterije Šipan na Šipanu i obalske baterije Goli na rtu Goli na otoku Mljetu, te da će nakon toga povući posade, a čuvanje objekata povjeriti ljudima iz najbližih mjesta. Zbog toga će biti pojačane aktivnosti brodova i ljudstva na tim lokacijama. Potpisan je komandant kapetan bojnog broda Krsto Đurović. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

8 sati, Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti.

Najvažnije aktivnosti i rezultati projekta BlueSlings usmjerenog na jačanje inovacijskog potencijala i konkurentnosti tradicionalnih sektora plavog gospodarstva bit će predstavljeni na konferenciji za medije koja će se održati u 9:30 na sveučilištu u Dubrovniku. Naime, kroz projekt je uspostavljena inovacijska mreža, potporu je dobilo 80 malih i srednjih poduzeća, a organizirano je 6 infodana, 3 hakatona sa 154 sudionika, te 3 prekogranična sajma poslova. Razvijena je i online platforma koja povezuje poduzeća i tražitelje zaposlenja, čime su stvorene nove prilike za suradnju, razvoj poslovnih ideja i zapošljavanje. U sklopu manifestacije Dani korčulanskog maslinovog ulja jutro se održava terenska radionica za maslinare, na kojoj će o održivom upravljanju štetnim organizmima prema načelu zaštite bilja govoriti Zrinka Favro iz Županijske poljoprivredno-savjetodavne službe te Frano Mihlinić, viši stručni savjetnik Ministarstva poljoprivrede. U 20 sati u centru Vele Luke održat će se gastro večer i fešta od ulja. U sajam na kojem će svoje autohtone otočke proizvode predstaviti obiteljska poljoprivredna gospodarstva. U organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik u galeriji Flora u 19 sati bit će otvorena izložba radova slovenskog vizualnog umjetnika Alena Ožbolta. Nakon otvorene izložbe u medijateci suvremenih umjetničkih praksi održat će se predstavljanje monografije njegovih radova. Umjetnika i monografiju predstavit će kustos Branko Cerovac. Epidaurus festival večera se nastavlja na otoku Supetru od 18 sati uz flamenko nastup. Brod s Cavtatske rive kreće u 17 te 17:30 uz prethodnu rezervaciju mjesta. U 21 sat na šetnici Uvali Lapad nastupit će klapa Kolafjaka u Orašcu ispod Platana. U 21 sat koncert će održati klapa Kambi u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika. Program Park Orsula Sunset Shows nastavlja se uz cirkuski nastup Krumpir Klauna. Predstave će se održati na Orsuli kroz 3 uzastopna dana od danas do nedjelje. Ulaz u park otvara se u 17, početak programa je u 18 sati. Ulaz za djecu i mlade do 18 godina je besplatan. Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu na oblaku, umjerena do pojačana bura, okretat će na umjeren poslijepodne na moru i pojačan sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 33 do 35 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, čitala Marija Laptala, uredila Katarina Lučić, Štampalija.

0: Pa nadam se. Idemo u Hrvatski autoklub. Andrej Prsalije s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Nadam se da nema nikakvih zabavica po cestama.
1: Ma, ima zabavica, uvijek ima.
0: Dobro. Je li uživamo?
1: Pa, dobro, radno jutro. Ima malo poteškoća, problema. Jedan autobus je ostao u kvaru u tunelu Supava, prekinut promet, prapratno Zaton Doli, pa je obilazak preko Stona. Nadam se da će se uskoro riješiti, ali kad evo tako ostane autobus u kvaru u tunelu, onda se prekida promet iz sigurnosnih razloga. Za sad sve ide preko Stona i nema nekih većih gužvi, zastoja i kolona, doza opreza i nadam se da će svi proći taj dio. Dobri vremenski uvjeti, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju, pojačan promet na prilazima gradu, kao i svakog radnog jutra pred početak radnog vremena, nisu se stvorile kilometarske kolone, ali se povremeno vozi sporije. Pred nama još jedan vikend, pred sam početak školske godine, očekujemo pojačan promet već danas u popodnevnim satima u smjeru mora, a onda u nedjelju, naravno, u povratku prema unutrašnjosti. Svi oni koji planiraju neko duže putovanje tijekom današnjeg dana, osobito u popodnevnim satima, neka dobro provjere informacije prije polaska. Osim ovih gužvi tijekom jutarnjih sati, očekujemo tijekom dana pojačan promet na prilazima turističkim središtima. Vrlo gust promet na graničnim prijelazima, Karasović i Brgat, dosta velike kolone, povremeno i na graničnom prijelazu Vitaljina. Treba dosta strpljenja da bi se prošla granica, ali tako je gotovo svakog dana, osobito pred vikend. Na moru sve u redu, trajekti katamarani plove redovito, obzirom da su dobri vremenski uvjeti, tako bi trebalo ostati tijekom cijelog dana.
0: Idemo do 35, imajte to na umu. Hvala puno.
1: Više ni ne gledam te brojke. Jedva čekam neku kišu, ali nema te kiše.
0: Evo, u nas je spominju četvrtak.
1: E, pa ja to spominju četvrtak već zadnjih 24 četvrtka.
0: Dobro. Ništa, čujemo se onda.
1: Bez kiše.
0: Pa ćemo vidjeti.
1: Evo, žalim se, ali ne mogu bez kiše, jedva čekam kišu.
0: Ništa, nađemo se gdje bude kiša prvo.
1: Pa onda neće vjerovatno drugi tjedan biti opet 35. Ako kažete 35, odjavit ću se odmah, bez izvješća.
0: Da, 35, ali mi nekako smo se navikli. Što ćemo
1: jesmo,
0: kad bude 20?
1: Jesmo. Lijep pozdrav vama, vrijednoj ekipi, vozačicama i vozačima, sretan put.
0: Do slušanja, pozdrav.
1: Do slušanja.

Slušali smo ih već u programu Radio Dubrovnika, a obavijest turističke zajednice Župa Dubrovačka smo tek dobili. Koncert Klape Kaše danas u samostanu Sveta Vicenca u Čelopecima u 20:45. Ulaz vam je besplatan, a na raspolaganju je veliki parking u neposrednoj blizini. Znači večeras 20:45 samostan Svete Vicence. Čelopecima.

0: oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža oglasi.
8: Slušate Radio Dubrovnik.

0: Napravit ćemo, dragi slušatelji, jutros jedan mini županijski džir. Počemo na Korčulu, u Korčulu. A vidjet ćemo sad, jesam li to dobro rekla. Direktorica turističke zajednice Korčule, Miljana Borojević, je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro iz sunčane Korčule, vjerujem da je slično kod vas.
0: Slično i kod nas, mene jako oduševilo kako ste vi meni jučer otkrili, nadam se da to nije bila tajna, da tamo gdje se vi budite bude 19 ujutro.
1: Jutro se je bilo 17.
0: Smijemo li otkriti koji je to dio Korčule?
1: Doslovno u samoj sredini.
0: U samoj sredini? Vi i priroda.
1: Ja i priroda, da.
0: I društvo ptičice i ostalo.
1: Društvo ptičica, fazana i zečića.
0: Odlično.
1: Svega ima.
0: Ako napravite...
1: Uvijek se može naći jedan komadić mira i raja, da.
0: Do koliko padne temperatura tu?
1: Zimi se zna spustiti minus 7, 8, 10.
0: Znači, radosti svakojake.
1: Točno. To je ono što stvari fascinantno za otok Korčula, što ima izuzetno raznovrsnu mikroklimu. I onda kad vidite vrijeme u Korčuli, nije isto kao vrijeme u Veloj Luci ili u Blatu ili u Smokvici, i stvarno možete pronaći džepiće na otoku koji nisu toliko, gdje se mogu tako nekakvi ekstremi naći tijekom zime i gdje je možda malo hladnije tijekom ljeta.
0: Isto ću ja za te džepiće vas zazvat na samo, da ih posjetim prije nego što ih otkrijemo svima.
1: Može, može.
0: To ćemo ostaviti za jednu možda jesensko-zimsku temu. A sad, s obzirom da spominjemo Korčulu, osim džepića ima puno događanja koja treba svakako najaviti. Rujan u Korčuli će biti naslov.
1: Rujan u Korčuli je samo nastavak izuzetno dinamičnog cijelog ljeta i proljeća. Kao što znate i vi nas uvijek pratite, otok Korčula ima stvarno niz izuzetno interesantnih i kvalitetnih događanja. Nekad nam znaju doći ljudi iz kontinenta reći da su tu budu pod mjesec, dva, da je puno dinamičnija i kulturna i sportska i zabavna scena nego i nekim većim gradovima, što nas... izuzetno veseli, ali eto da Korčulanska turistička zajednica, ali ovo su samo projekti Korčulanske turističke zajednice koje ću sad najaviti. Ovaj mjesec će biti poprilično ako zaposlena, jer imamo u tijeku nam je festival viteških igara koji se odvija sve do 14. rujna diljem otoka, što nas je izuzetno veseli jer se družimo sa viteškim udrugama cijelog otoka i u najmanjim mjestima. Sinoć smo krenuli s Pupnatom gdje su gosti bili gdje gosti su bili Moštra iz Žrnova. Već ovu nedjelju imamo Marko Polo Gala koncert u hotelu Marko Polo, jedno prekrasno događanje koje se organizira već treću godinu u suradnji sa Josipom Delveljom, maestrom Josipom Delveljom. Ja uvijek kažem, naš Korčulanin je vaš Dubrovčanin, kako se uzme. Onda iza toga 8. rujna, povodom proslave 30 godina radija Korčule, imamo koncert Zdenke Kovačićek i njenog blues benda.
0: Čestitam danas... radiju unaprijed malo.
1: Apsolutno. Da, ovo je jedan projekt koji je nama izuzetno drag, kojim smo se dosta onako uključili, zato što radio Korčula kao Dubrovački radio izuzetno prati rad turističke zajednice i uvijek je veliko zadovoljstvo s njima surađivati. I onda zajedno sa Lumi Artom iz Dubrovnika mi imamo svoju Lumi Artu Korčuli 11. rujna, znači festival svjetla, gdje ćemo osvjetliti neke od kula u starome gradu. I ono što čemu se ja najviše veselim je jedan novi projekt usmjeren više na lokalno stanovništvo, jer se moramo razmišljati o lokalno stanovništvu i podizanju razine kvalitete života i zadovoljstva lokalnog stanovništva, pogotovo onako kad uspiju preživjeti ovu turističku sezonu. Tako da od 26. rujna do 2. listopada imamo jedan novi projekt Rekreiraj se, o kome ćemo naravno više govoriti kasnije, ali usmjeren je upravo na to da se ljudi kroz rekreaciju rekreiraju, ali i stvaraju novoga sebe i okrenu se nekom drugačijem, novom, boljem načinu života, zdravijem načinu života, a sve to uvertira. Ono je poznato već da sada u utrci 3. listopada Korčula Run, kojom započinjemo obilježavanje mjeseca borbe protiv raka dojke i kojom također započinjemo taj projekt koji kreću u 10. mjesecu, a to je Slow Food Kurčura.
0: S obzirom da imate iskustvo i da znate, čini mi se živjeti život najbolje moguće, osim ovih situacija možda ponekih i stresnih u turističkoj zajednici kad se događaju, hoćete vi održati predavanje do dva?
1: Ispričavam se, nisam razumjela predavanje.
0: Ma, s obzirom na način na koji živite i gdje živite, hoćete vi...
1: Možda u jednom trenutku, jer recimo ovaj projekt Slow Food Coach, on uključuje jednu malu konferenciju gdje nastavimo govoriti o nekim temama koje su interesantne. Sad, u 21. stoljeću govoriti o temama koje se tiču i zdravlja, i prehrane, i zaštite prirode, i koji se tiču i poduzetnika koji su krenuli upravo sa nekakvim svojim poduzetničkim aktivnostima koje su usmjerene na zaštiti prirode i usmjerene su na nekakve tradicije i očuvanje tradicionalnog načina života.
0: Ako neko od naših sugrađana od 26. do 2. listopada, od 26. rujna do 2. listopada bude imao odmor i bude htio baš doći na Kurčulu, rekli ste da je za lokalno stanovništvo, ali nećete nikome reći, ti ne možeš, jel tako?
1: Da nećemo reći, ne možeš, da pa će, na Kurčulu su uvijek svi dobrodošli, svi koji dođu na Kurčulu, ja vjerujem i vaši sugrađani uvijek kažu da se osjećaju kao da su doma i da ih niko ne gleda koji je još jedan broj, još jednog turista, nego stvarno kao pravoga gosta, kao jednostavno Kurčulani uvijek vole pokazati najbolje od svog grada i najbolje od svog otoka, jer su ponosni apsolutno i na svoj grad i na svoj otok, što je rijetko i što treba uvijek zadržati i očuvati.
0: Sve vam preporučam, dragi slušatelji, i ova kulturna događanja i nešto kroz što ćemo upoznati Kurčulu, ali evo 8. rujna, nemojte zaboraviti, 30 godina Radija Kurčule, Zdenka Kovačiček i Blues Band. Želite li nešto posebno još od programa istaknuti i pozvati i naše slušatelje?
1: Ne, mislim da smo u stvari sve uspjeli reći. Sva naša događanja naravno nalaze se na web stranici turističke zajednice grada Kurčule, Visit Kurčula. Evo, od prije par dana imamo i aktivnu mobilnu aplikaciju, tako da stvarno kod god želi znati što se događa kod nas, gdje dobro jesti, gdje dobro piti, gdje degustirati vine, tako dalje. Imamo dovoljno digitalnih online alata da to svima bude dostupno, tako da stvarno pozivam da nas pratite pa ćete vidjeti koliko je bogat spektar događanja, ne samo u gradu Kurčuli nego na cijelom otoku, ali definitivno vidimo se 3. listopada, svi ćemo trčati za mjesto borbe protiv raka dojke. Prošle godine je bilo 400-500 trkača, ove godine očekujemo i više, što svako mali grad je izuzetno veliki broj, tako da ja se nadam da ćete iskoristiti mogućnost samo doći na par sati u Kurčulu i malo trčati s nama.
0: Koja se ruta trči, kad već spominjemo trku?
1: Pa trči male ruta, to je 5 km, naravno, napravljena je da bude da moguće svima koji žele trčati da je otrče, neki do duše otrči dva puta. To je samoga centra grada do Port 9 hotela, odnosno hotelskog resorta i nazad kroz Hoberg, znači gradski park, tako da je i sigurna staza i bez previše velikog prometa, odnosno zatvara se promet, tako da je svi mogu otrčati bez ikakvog problema ili odhodati. Jako bude lijepo, dolaze i roditelji sa djecom koji guraju u kolicima, malo se prošetaju, ali ono što najvažnije je humanitarna utrka, pa zašto ne sudjelovati u njoj.
0: Apsolutno. Rekli ste mi jučer, svi Francuzi su na Kurčuli.
1: Jučer smo imali jedan kruzer pun Francuza, bilo je poprilično interesantno u turističkom uredu, znači kao pretpostavljam i u Dubrovniku, 9. i 10. mjesec su gosti malo stariji, kojih malo više zanima i kultura i muzeji, više ih zanimaju vinarije, manje su to gosti sunca i mora. njima se izuzetno stvari veselimo zato što konzumiraju upravo ono na čemu turističke zajednice Otoka Korčule najviše rade, a to je ta promocija kulturne baštine, materijalne i nematerijalne naravno, te ta promocija aktivnog načina života, aktivnog turizma, hodanje, naša kamino ruta, bicikliranje, mi imamo stvarno nekoliko stotina kilometara biciklističkih ruta, od kojih su 4 onako glavne koji se promoviraju i putem županijskih projekata, Sajlos koji je završio prošli tjedan, tako da su upravo to gosti koji konzumiraju te proizvode koje mi onako guramo da bi produžili sezonu već i u duboko 10. mjesec, jer nama sezona koja vama traje sve do početka 11. mjeseca.
0: Koliko je trenutno gostiju na Korčuli?
1: Eksatan broj trenutno ne znam, jer još nismo uspjeli ući u e-vizitor, ali 8. mjesec smo završili sa 4% plusa u dolascima i na istoj razini smo koji prošle godine u noćenjima. Što se tiče cijele godine od 1.1. pa eto do 31.8. dolascima smo opet 4% u plusu, a što se tiče noćenja 2%. Tako da mislim da su to brojke s obzirom na javnu situaciju koja je bila i s obzirom i na porast cijena i sve onog što se događalo tijekom ovog ljeta, mi možemo biti izuzetno zadovoljni i naravno gledajući naše okruženje što se tiče destinacije unutar Hrvatske, mislim da možemo biti zadovoljni sa rezultatima za ovu godinu. I ono što je jako interesantno, dosta je veliki porast i dolazaka i noćenja upravo u privatnom smještaju, iako nam je privatno smještaj bio malo skeptičan vezano za trenutnu sezonu.
0: Ja vam čestitam dobar ostatak sezone i dobar program koji ste pripremili gostima, zadovoljne goste želim.
1: Hvala puno i ja nadam se da se vidimo u Korčuli.
0: Apsolutno. S nama je bila direktorica turističke zajednice Korčule Miljana Borojević. Hvala vam, do slušanja.
1: Do slušanja. Pozdrav vašim slušateljima.

0: Rekla sam danas mini županijski džir. Bili smo na Korčuli, evo nas na Orebiću. Direktor turističke zajednice općine Orebić, Mladen Đeldum je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika, a posebno vama u studiji i režiji.
0: U ponedjeljak smo pa lijepo objasnili što će se događati. Sad želim podsjetiti i pitati je li već ima toliko ljudi koji su se najavili da je gužva ili ima mjesta i za nas?
1: Pa uvijek ste nam dobro došli. Svi gosti naši iz naše županije, iz Dubrovnika, i svi su nam dobro došli na našu novu kapetanske storije, su naše nove gastro događaje koji smo osmislili kako bismo na jednom mjestu, ajmo reći, povezali ono po čemu more biti desetljećima poznat.
0: Znači,
1: more,
0: tradicija...
1: More, kapetane, tako je, vina i gastronomija. To je naša tradicija, što ide, ili što bi mi rekli, što more biti bez svojih kapetana, a što su kapetanske priče bez odličnog vina i dobrih zaloga. Tako da smo to spojili sve.
0: To će onda para mi se trajati do dugo u noć ili u rano jutro?
1: Pa planirano je od 19 do 23, ali uvijek kako ponesu
0: atmosfera,
1: da, da to onda traje i duže.
0: Dobro, Trg Mimbel je mjesto gdje ćemo se srest i naći. Znači, od 19 do 23 što će se događati, pa ćemo onda spomenuti ostatak dana.
1: Pa može, počet ćemo, evo, bit će tu desetak izlagača koji će se nuditi svoje proizvode, kamenice, slastice, pelješka vina, sve po promotivnoj cijeni, dok će aktivistice Lige protiv raka pripremati jela koje su se nekad pripremali, ajmo reći, orebičke familije, orebički kapetani. Biće iznenađenje jelo, recimo gulaš, sipana gulaš. Evo, to je, recimo, iznenađenje.
0: I sad više tako... nije, ali nema veze.
1: Dobro, a eto, izda sam se.
0: Nema veze, nećemo, niko nije čuo. Nećemo mi nikome reći.
1: Biće tako i zaigrat će se jedan kviz, malo da animiramo i publiku, pa netko ko je spretan s rukama moći će oslikati vlastitu vrećicu na drop-in radionici, ali naše kapetanske storije neće početi na večer, nećemo mi čekati večer za počet. Program već počinje ujutro u 9, vođenom turom za one koje žele otkriti manje poznate priče o Doreviću i njegovim kapetanima, dok će se u geti u isto vrijeme održati za najmlađe radionica pod nazivom Kapetani mašte. Tako da nam je sve vezano za naše kapetane.
0: Nije nam Orebić daleko, znači subota, ljudi, lijepo Orebić od jutra do sutra.
1: Pa tako je, lijepo navratite, zabavimo se, imate stvarno jedno gastro događaj, a poslije možete ili sutra ujutro kad se probudite fino, lagano obać vinarije, malo tako probat naša vina ponovno, uzet koji zalogaj i sretno finu nedjelju doma, pripremu za školsku godinu.
0: Imamo li gdje prespavati, je li ima mjesta?
1: Imamo mi. Ima i mjesta, do duše, još je, mogu reći, rujan po najavama bi trebao biti odličan, tako da, ali naće se za vas isto koje mjesto. Ima lijepi kampova, hotela, apartmana, tako da naće.
0: Što se tiče ovog glavnog događanja na Trgu Mimbeli, gdje bi nešto trebali i pojesti, popit i odigrati kviz, treba li tu rezervirati mjesto, stol, nešto? I
1: nije.
0: Kako ste smislili?
1: To smo mi na trgu i svak će moći doći, prova kamenice, prova gulaš.
0: Iznenađenje, dobro.
1: Tako je. I vina, tako da i vina će biti po promotivnoj cijeni, tako da, eto, mogu doći uživat i jednostavno se opustit subota večer i zabavi se.
0: Rezervirajte, ljudi, mjesto, petak je, ovo se sve događa sutra i pomalo putorebiće.
1: Tako,
0: pa onda i Korčula, pa sve, evo, sve ćemo spojiti.
1: Pa sve naša mjesta i gradovi u našoj županiji, svi su prekrasni. I na svakom mjestu će se naći nešto zanimljivo gdje može se zabaviti, pojest, a to je nama najvažnije.
0: Onda welcome, ili dobrodošli.
1: Tako je.
0: Hvala vam puno na pozivu i hvala vam ipak što ste nam otkrili iznenađenje.
1: Eto, to je bila ekskluziva.
0: E, dobro.
1: Na Radio Dubrovnik.
0: Hvala vam.
1: Eto, hvala,
0: ja ću to zapamtiti.
1: I svako vam dobro svima, puno sreće, zdravlja, a dječici sretan početak školske godine.
0: Tako je.
1: Ponedjeljak.
0: Dobar vam ostatak sezone i sretne goste, ali i domaće želim.
1: Tako je, domaći su na isto bitni.
0: Gdje su sretni domaći, sretni su i gosti, čini mi se.
1: Tako je.
0: Hvala vam puno.
1: Eto, svako dobro.
0: Pozdrav svima u Orebiću, s nama je bio direktor turističke zajednice općine.

0: U susret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
1: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
0: U sklopu manifestacije Dani Korčulanskog maslinovog ulja večeras u 20 sati u centru Vele Luka održat će se gastro večer i fešta od ulja u sajam na kojem će svoje autohtone otočke proizvode predstaviti obiteljska poljoprivredna gospodarstva. U organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik u galeriji Flora u 19 sati bit će otvorena izložba radova slovenskog vizualnog umjetnika Alena Ožbolta. Nakon otvorenja izložbe u medijateci suvremenih umjetničkih praksi održat će se predstavljanje monografije njegovih radova. Umjetnika i monografiju predstavit će kustos Branko Cerovac. Festival Epidaurus nastavlja se večeras na otočiću Supetru od 18 sati uz flamenko nastup. Brod Savdarske rive kreće u 17.30 uz prethodnu rezervaciju mjesta. U 21 sat na šetnici u Uvali Lapad nastupit će Klapa Kolafjaka. U Orašcu ispod Platana u 21 sat koncert će održati Klapa Kambi u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika. A Klapa Kaše održat će večeras koncert u samostanu Svetog Vičenca u Čelopecima u 20:45 u organizaciji Turističke zajednice općine Župa Dubrovačka. Ulaz je besplatan. Program Park Orsula Sunset Shows nastavlja se uz cirkuski nastup Krumpir Klauna. Predstave će se održavati na Orsuli od danas do nedjelje. Park se otvara u 17 sati, a početak programa je u 18. Ulaz za djecu i mlade do 18 godina je besplatan. Nakon završetka prvog dijela svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4, obje hrvatske reprezentacije izborile su mjesto među 8 najboljih i nastup u četvrtfinalu. Vaterpolistice će igrati od 18:50 protiv Australije, dok će vaterpolisti od 20:30 ponovno odmjeriti snage sa SAD-om. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu na oblaku. Umjerena do pojačana bura okretat će na umjeren poslijepodne na moru i pojačan sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 33 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Devšić.

pronaš sebe, svoju dušu, brode stari. Neka igra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći, i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

0: Nije baš American Boy, ali će možda u Ameriku Linđo, Homunculo. Sad s nama je ravnatelj folklornog ansambla Linđo, Vlaho Kljunak. Dobar dan.
1: Dobar dan i srdačan pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Vraćamo se na ono na što ste nas navikli. Utorkom i petkom Linđo nastupa za goste grada, ali i za sve sugrađane. Pa ajmo prvo reći za sugrađane, pa za goste grada.
1: Tako je, tako je. Hvala lijepa na uvodu. Dakle, točno vraćamo se, završile su igre, vraćamo se u naš redovni ritam, utorak, petak. 21 i 30 u Lazaretima, pored ovih ostalih nastupa i danas imamo dva, jedan prije i jedan u 21.30, tako da živo je i akcija je u Linđu non stop, nema predaje.
0: A za Linđu i vrijedi samo živo, živo, živo.
1: Je, je. Evo, kao što ste rekli, sat i 15 minuta, svaki utorak i petak, Hrvatska folklorna baština u Lazaretima, kao i svake godine do sad, evo već 61. sezonu. Ovo je lijepa prilika i hvala na pozivu da naravno svim našim sugrađanima skrenemo pozornost da ako su propustili na ljetnim igrama ili ili negdje u uvodu sezonu pogled Linđa, da nam se jave, da rezerviraju svoja mjesta. A s druge strane je ovo također prilika da svi oni koji afitavaju, koji imaju goste, koji su domaćini u svojim kućama, u svojim stanovima, Linđa preporuča svojim gostima, jer mislim da će na taj način, na najbolji mogući način prezentirati svoj grad, svoju sredinu i naravno zadovoljan gost je onaj koji će se sigurno vratiti, ako god je bio na Linđu, uvijek je bio zadovoljan i uvijek smo imali lijepe i dobre kritike.
0: Uru i kvarat, je li gledamo i slušamo ili ponekad samo slušamo?
1: Ponekad je samo slušamo, ali naši orkestar je i u oku ugodan, kažu barem ženske.
0: Apsolutno, i muški.
1: Je, imamo i cure, na violinama, tako da naš orkestar je stvarno, evo zadnjih godina smo se lijepo popunili, imamo sve tamburaške dionice i violine, tako da imamo u našem programu uvijek jednu instrumentalnu ploču, imamo imamo i pjesmu klapsku i naravno plesove svih dijelova naše domovine, tako da ovako zaokružimo cijelu Hrvatsku sa pjesmom i plesom i kažem, publika je u pravilu uvijek zadovoljna.
0: Lijepo se ponavljate i obnavljate, fali li vam što?
1: Pa, ne fali nam ništa, iskreno.
0: Ajme, ovo ću pustiti još jedno 15 puta danas, odavno neko nije rekao ne fali nam ništa.
1: Pa, ne smijemo biti neskromni, mislim, treba biti realan da, evo, uvjeti su, što se tiče rada redovnog i sa mlađim kategorijama stvarno dobri, ono što je naravno uvijek kažemo i uvijek ćemo naglasiti da nam uvijek najbrže izaći vani u ljetnim mjesecima na veliku pozornicu, na veliku i lijepu produkciju i nastupiti pred brojnom publikom kao što imamo u Dubrovniku priliku samo za vrijeme ljetnih igara, jel, to je to okruženje i pozornica i oprema koju imamo i onda davamo i svoje najbolje programe u punom sastavu. U Lazaretima normalno izlazimo na točke u neko malo smanje obim, tako da evo je taka jedna možda mogućnost koju nešto planiramo i gledamo otvorenog tipa u ljetnim mjesecima, što bi za Dubrovnik bilo primjerenije, bi uvijek dobro došla, ali ono što bih htio ovim putem, kad već pričamo o tim uvjetima, reći da se posebno radujemo i ovoj priči o koncertnoj dvorani. Mi tu sebe naravno vidimo kao buduće korisnike i smatramo da će nam to omogućiti da u zimskim mjesecima, jednom kad to se bude gotovo, i mi nađemo svoj prostor i da također obogatimo zimsku ponudu, jer to je prava prilika da radimo razmjene sa velikim ansamblima van Dubrovnika i van Hrvatske i na takav način, jel, putem razmjena osiguramo i naša buduća gostovanja, tako da to su sve neke prilike koje nas otvaraju. Mi realno zimi za pravi veliki profesionalni ansambl, kao smo lani imali recimo Poljski Mazovše u zatvorenom prostoru, zimskim mjesecima kad bi trebalo raditi na produženju sezone i dati malo više sadržaja za naše ljude, nažalost, evo, nemamo baš prilike, a ako uspijemo osigurati ansamble, ko što je bio Zovše, profesionalni ansambl koji je gotovo 1000 ljudi iz sljedećih mjesta je skoro bilo ispred katedrale, onda i neka buduća multifunkcionalna sportska dvorana dolazi u obzir, ali o tom potom nećemo sad ići u daleku budućnost, ali kažem, to su sve neke opcije koje ujedno i daju mogućnost zimskih sadržaja i to nas posebno radi.
0: Ma promislila sam na dvoranu, doduše ja sam promislila za ljetna događanja, ako dvorana bude dovoljno velika, onda jedan amfiteatar na krovu.
1: Pa evo, kažem, neću se ulaziti u dubinu, ne znam
0: točno,
1: mislim da je to sve još uvijek u povojima, u početnoj fazi, pa nećemo sad prejudicirati, ali da, koncertna dvorana koja bi recimo na krovu imala neku ljetnu varijantu, bi možda bila jako dobro za naš grad.
0: Onda ćemo predložiti da se krov zove Marije Laptalo.
1: Pa dobro, lijepo bi
0: izgledalo. Barem da imam krov.
1: Je.
0: Utorak i petak, to smo rekli, 21 i 30 Lazareti.
1: Tako je.
0: Imate i gostovanje, imate i turneju.
1: Imamo gostovanje, to je sad također nam je jako drago da imamo tih kontakata, poziva, pogotovo nastavno na ovogodišnji koncert koji smo imali u HNK, naša Linđa obljetnica koja je tome prethodila lani u studenome je bila u Dubrovniku, mahom za naše bivše članove i za domaću čeljad koji su stvarno prepunili dvoranu, napunili bi je bili sigurno i 2-3 puta da smo imali takvih tehničkih mogućnosti. Međutim, ono što je bitno, onaj koncert koji smo imali u Hrvatskom narodnom kazalištu 8. veljače ove godine, koji je bio prenošen u odgođenoj snimci od strane Hrvatske radiotelevizije, nam je pomogao da stvarno smo dobili još jednu dodatnu prepoznatljivost i na nacionalnom nivou i pogotovo Hrvata van domovine, tako da evo, poziva ne nedostaje i tako da smo sad za jesen iskoristili poziv iz Varaždina, Hrvatsko narodno kazalište. Ja se zahvaljujem intendantici Štenki Bulić, koja je ujedno i ravnateljica dramskog programa naših igara. To je neka komunikacija koja stoji već duže vrijeme, kad bi što bi, ali naravno i onda smo uspjeli uklopiti još dvije lokacije, tako da ćemo imati jednu višednevnu jesensku turneju koja počinje u Valpovu, HNK Varaždin i u gradu Rabu. Evo, radujem se, ja osobno nisam nikad bio na tom otoku, tako da evo, radujem se i tom gostovanju i zatvaranju sezone u Rabu i onda se vraćamo doma, tako da ćemo ovu jesen imati jednu turneju, zaokružit ćemo preko Slavonija, Varaždin, Rab i doma. Evo, tako da to će biti jedna lijepa turnejica za kraj sezone.
0: Bravo. Kad bi me neko pitao što je Linđo, rekla bi veselje. Pa sad, za sve one koji žele veselje u svom životu, upisi?
1: Upisi će biti u listopadu, kao što smo već rekli, kao što je tradicija, ovdje prva nedjelja u listopadu, sad ćemo mi točne termine naravno objaviti preko vašeg medija cijenjenoga koji nas jedno prati, naših web stranica i društvenih mreža, tako da će svi oni koji su zainteresirani imati informaciju, naravno da ćemo i kroz škole proslijediti informaciju, da ćemo svima se zainteresiranim približiti, svi će znati, evo ja se radujem odazivu na ovogodišnju Linđovu audiciju i upise koji će biti početkom listopada, možda ove godine i već budu krajem ovog mjeseca, ali dobro, to ćemo se na vrijeme javiti. Uglavnom, jesen će nam biti zanimljiva i vrlo aktivna.
0: Radujem se Linđu i Linđovim uspjesima.
1: Hvala vam lijepa i želim također i vama svako dobro.
0: A onda ću reći još jednom homo ukolo. Hvala vam puno.
1: Može, doviđenja.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovat će u projektu iCare usmjerenom na poboljšanje preventivnih i ranodijagnostičkih zdravstvenih usluga. Ugovor o financiranju ravnatelju Branku Bazanu uručila je državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž. Projekt se financira kroz program prekogranične suradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. iCare donosi modernizaciju opreme, digitalne inovacije, jačanje preventivnih programa i unapređenje medicinske stručnosti. Vrijednost je oko 1.500.000 eura, od čega 85% financira Europska unija, 15% partneri, a projekt traje 2 godine. Ususret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs govorio je o broju prvašića, ali i velikom broju odgoda upisa.
1: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8.34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
0: Povjerenstvo za mandarine Dubrovačko-neretvanske županije zatražilo je analizu ranih sorti kako bi se odredio početak berbe u dolini Neretve. Rezultati pokazuju da je samo manji dio mandarina zreo za berbu. Zato se preporučuju ponovne analize kako bi se utvrdio optimalan početak berbe, izvijestili su iz županije. Jubilarni 20. Epidaurus festival nastavlja se večeras koncertom u Domu kulture u Cavtatu s početkom u 21 sat programom napuljskih pjesama i talijanskih arija. A sutra na otočiću Supetru od 18 sati održat će se flamenko nastup. Napominjemo kako će brod sutra s Cavtatske rive kretati u 17 sati te 17.30, a potrebno je rezervirati mjesta. U organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik u galeriji Flora u 19 sati bit će otvorena izložba radova slovenskog vizualnog umjetnika Alena Ožbolta. Nakon otvorenja izložbe u medijateci suvremenih umjetničkih praksi održat će se predstavljanje monografije njegovih radova. Umjetnika i monografiju predstavit će kustos Branko Cerovac. U 21 sat na šetnici u Uvali Lapad nastupit će Klapa Kolafjaka. U Orašcu ispod Platana u 21 sat koncert će održati Klapa Kambi. A Klapa Kaše nastupit će večeras u samostanu Svetog Vičenca u Čelopecima u 20 sati i 45 minuta u organizaciji turističke zajednice općine Župa Dubrovačka. Ulaz na koncert je besplatan. Program Park Orsula Sunset Shows nastavlja se u cirkuski nastup Krumpir Klauna. Predstave će se održavati na Orsuli od danas do nedjelje. Park se otvara u 17, a početak programa je u 18 sati. Ulaz za djecu i mlade do 18 godina je besplatan. Nakon završetka prvog dijela svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4, obje hrvatske reprezentacije izborile su mjesto među 8 najboljih i nastup u četvrtfinalu. Vaterpolistice će od 18.50 igrati protiv Australije, dok će vaterpolisti od 20 sati i 30 minuta ponovno odmjeriti snage sa SAD-om. Evo i podataka o vremenu. Pretežno je vedro, puše slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipi 30, Lastovo 31, Ploče 32, Dubrovnik 34 i Prevlaka 35 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1017 hektopaskala, temperatura mora je 27 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod objavio je narančasto upozorenje od toplinskog vala za dubrovačko područje. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Devšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Lijepo i ugodno se pržimo na 34 stupnja još uvijek. Ne znam dokad će trajati i moram priznati da sam se ja zadnjih nekoliko dana već toliko i navikla na ovu vrućinu da više i nije vruće. No dobro. Dobar dan svima, dobrodošli na još jedan popodnevni program Radio Dubrovnika. S vama se danas druža Mihajla Soko koja će nabirati glazbu, Bruno Papac koji će se pobrinuti da sve zvuči najbolje i da nema nikakvih problema. Moje ime je Karla Lešević i pratit ću vas kroz cijelo popodne do nekih 6 sati. A današnje popodne startamo sa jednim evergreenom, jednim dobrim starim hitom. Slušamo Princa i njegov Kiss.

Lijepo smo započeli ovo petak poslije podne, Prince pa Lady Gaga na početku, a čućemo sad još nova dva strana hita, a zatim nam dolazi i muzički pentagon našeg Mila Kravarovića u kojem danas slušamo hitove Shadeadu. Ostanite s nama.

nećemo vas danas puno peglati sa pitanjem o Kvizogradu koji nam stiže za nekih 5 minuta. Samo tražimo jednu dubrovačku riječ i to sinonim za nešto što svako domaćinstvo ima i radi. Mnogi to ne vole raditi, a pitanje glasi. Kako na dubrovački kažemo peglati, odnosno glačati? Tu smo za 5 minuta, 413-335 i 413-355, igramo se.

0: Kao što smo već i rekli, dobit nagradu u današnjem kvizogradu nije neka velika pegla. Samo tražimo riječ za peglanje ili glačanje, onu dubrovačku. Za malu pomoć riječ počinje na U. Nemojte zaboraviti na pravilo, možete nazvati samo ako nagradu niste dobili u posljednja dva mjeseca. Imamo već nekoga, dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, je li to utijavanje?
0: Je, tako je gospođa. Bravo, bravo, odmah na prvi poziv, odlično. Čujete me, jeste tu?
1: Čujem vas, čujem vas.
0: Super, je li znate što imate napraviti sljedeće?
1: Ostavi svoje podatke.
0: Tako je, jeste mi dobili nagradu zadnja dva mjeseca?
1: Ne, ne.
0: Odlično. Samo mala informacija, naš Hanidu je promijenio radno vrijeme, tako da vam od ponedjeljka do petka radi od 9 do 4 popodne, a subotom od 8 do 1.
1: Eto, dobro,
0: tamo se imate zaputit, pokupit svoju nagradu, a sad mi nemojte poklopit, ostavite našem Brunu svoje podatke i hvala što ste se igrali s nama.
1: Molim, doviđenja, ugodan dan.
0: Doviđenja i do slušanja vam želim.
2: Radio Dubrovnik. Oglasi.
3: Da vam budemo još bliže, novi Hanidu Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.

Nakon Meri Cetinić napravit ćemo kratki džir do Cavtata, jer ljubilarni 20. Epidaurus festival se nastavlja večeras i to koncertom u Domu kulture u 21 sat, a na programu su napulske pjesme i talijanske arije. A ono što nam je bitno za sutra je da je na otočiću Supetru od 18 sati jedan flamenko nastup. Napominjemo kako će brod sutra sa Cavtatske rive kretati u 17 i u 17.30, a za svoje mjesto za brod potrebno je rezervirati svoje mjesto. Tako da ako planirate na ovaj dan lijepi flamenko recital, pobrinite se da se za brod najavite na vrijeme.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: .30, kao i svakog dana, vrijeme je za izgubljeno nađeno, kao i uvijek, kako ja rečem, to su minute za vas. U slučaju da ste nešto izgubili ili našli, mi smo tu da vam pomognemo. 413-335 i 413-355, sljedećih 5 minuta je vaših 5 minuta.

0: tako ponosan.
1: Čak imamo jedan poziv danas za izgubljeno nađeno. Dobar dan, tko je s nama?
2: Dobar dan, jedan gospođa. Našla sam naočale u mlinima crveni okvir sa bijelim ovim što ide na uši.
1: Uh-huh.
2: U mlinima na autobusnoj stanici.
1: Je li možda vidite koja je marka?
2: To su dječije.
1: Dječje.
2: Neke dječije, ali nisu baš nešto šta bilo.
1: Dobro.
2: Nešto...
1: Super, možete li mi onda još samo reći neki broj telefona ili fiksni ili mobitel na koji možemo nazvati?
2: 098.
1: Dobro.
2: 965.
1: Dobro.
2: 9751.
1: Super, hvala vam lijepo što ste zvali, mi ćemo to još jedan put ponoviti, pa u slučaju da nekome fale naočale crvenog okvira sa bijelim ovim za nauši, u mlinima na autobusnoj stanici su pronađene.
2: Da, kod studenta, onda ima student.
1: Super, hvala vam lijepo što ste zvali, ugodan dan.
2: Ništa, hvala, ugodan i vama dan, Bog.
1: Da ponovimo još jednom, gospođa je pronašla naočale crvenoga okvira sa bijelim stopicama za na uši u mlinima na autobusnoj stanici. Dječje su naočale u pitanju, a njezin broj telefona je 098 965 9751.

0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate javnih poziva za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Pristiglo je ukupno 596 prijava, 480 za dizala i 116 za pročelja. Zanimanje je, kaže ministar, premašilo očekivanja, pa već za iduću godinu najavljuje novi javni poziv.
1: Neovisno o tome što u ovoj godini nemamo dovoljno sredstava za izvršavanje svih ovih prijedloga, mi ćemo, nadam se, i dijelom rebalansirati proračun, a u 2027. godini osigurati sredstva za realizaciju ispunjavanja, odnosno da se donese rješenje o isplati tih sredstava, odnosno potpora za ugradnju dizala, a također i za uređenje pročelja. Prema onako jednom okvirnom pregledu, nama je potrebno za realizaciju svih pristiglih zahtjeva, čini mi se negdje oko 27 milijuna eura, potrebno osigurati da bismo mogli isfinancirati sve pristigle prijave. To je iznos ukoliko sve prijave budu u potpunosti ispunile kriterije iz jednog i drugog poziva, za što ćemo provesti verifikaciju tijekom rujna i listopada.
0: Povjerenstvo za mandarine Dubrovačko-neretvanske županije zatražilo je analizu ranih sorti kako bi se odredio početak berbe u dolini Neretve. Rezultati pokazuju da je samo manji dio mandarina zreo za berbu. Zato se preporučuju ponovne analize kako bi se utvrdio optimalan početak berbe, izvijestili su iz županije. Jubilarni 20. Epidaurus festival nastavlja se večeras u Domu kulture u Cavtatu s početkom u 21 sat programom napulskih pjesama i talijanskih arija. Sutra na otočiću Supetru od 18 sati održat će se flamenko nastup. Napominjemo kako će brod sutra s Cavtatske rive kretati u 17 sati te 17.30, a potrebno je rezervirati mjesto. U organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik u galeriji Flora u 19 sati bit će otvorena izložba radova slovenskog vizualnog umjetnika Alena Ožbolta. Nakon otvorenja izložbe u medijateci suvremenih umjetničkih praksi održat će se predstavljanje monografije njegovih radova. Umjetnika i monografiju predstavit će kustos Branko Cerovac. U 21 sat na šetnici u Uvali Lapad nastupit će Klapa Kolafjaka. U Orašcu ispod Platana u 21 sat koncert će održati Klapa Kambi. A Klapa Kaše nastupit će večeras u samostanu Svetog Vičenca u Čelopecima u 20 sati i 45 minuta u organizaciji Turističke zajednice općine Župa Dubrovačka. Ulaz na koncert je besplatan. Program Park Orsula Sunset Shows nastavlja se uz cirkuski nastup Krumpir Klauna. Predstave će se održavati na Orsuli od danas do nedjelje. Park se otvara u 17, a početak programa je u 18 sati. Ulaz za djecu i mlade do 18 godina je besplatan. Australski ultramaratonac hrvatskih korijena Aiden Marko Papac uspješno je pretrčao 827 km hrvatske obale od Savudrije do Prevlake. Pothvat je završio jučer nakon 10 dana trčanja. Dubrovnik je bio njegova posljednja velika gradska etapa, a u gradu su mu čestitali na iznimnom sportskom uspjehu i humanitarnoj poruci koju je povezao sa sjećanjem na djeda. Nakon završetka prvog dijela svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4, obje hrvatske reprezentacije izborile su mjesto među 8 najboljih i nastup u četvrtfinalu. Vaterpolistice će od 18.50 igrati protiv Australije, dok će vaterpolisti od 20 sati i 30 minuta ponovno odmjeriti snage sa SAD-om. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne uz obalu samo ponegdje umjeren jugozapadni, more malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 27, a najviše dnevne do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Već smo u našem programu, ali i u našim vijestima spominjali događanja na jubilarnom 20. Epidaurus festivalu, ali kako bi vam još malo bolje približili što se točno večeras, ali za vikend događa, s nama je umjetnička direktorica festivala Ivana Marija Vidović. Dobar dan.
1: Dobar vam dan svima iz Cavtata.
0: Što očekuje dubrovačku, ali i cavtatsku publiku večeras?
1: Evo, četvrti nam je dan festivala i pogotovo sam emotivna kad se radi o autentičnom glasu iz srca Napulja. To je naša Antonija Palazzo, koja je puno puta već bila u Cavtatu, a sad nekoliko godina nije, pa smo je se baš poželjeli. A ono što me posebno veseli da uz nju nastupa Francesco Pio Bacchio, i to je njezin sin koji je još kao malo dijete dolazio kad je njegova majka ovdje nastupila, i uz zbor Libertas i uz pratnju našega Paola Šibilje, koji je poznat Dubrovniku zbog onog divnog prožimanja gradova Sorrenta i Dubrovnik, kojega smo eto i ja osobno zgradom učinila. Večeras ćemo na repertoaru imati najljepše pjesme iz grada Napulja, dakle napolitanske pjesme, ali italijanske arije najljepše, alla O mio babino caro, Vissi d'arte, Puccini, znači. I također će se mladi Francesco Pio Bacchio predstaviti sa jednom ili dvije kompozicije solo na samom početku. To je što se večeras tiče. Koncert je u Domu kulture u Cavtatu, odmah pored hotela Supetra, i započinje u 21 sat, evo, znači 4. rujan večeras.
0: To nam je ono što je rezervirano za večeras, a sutra imamo još jedan zanimljiv koncert, ali ne u Cavtatu. Kuda nas vodite mjestom, ali i glazbom?
1: Kud plovi ovaj brod. Imamo dakle, koncerte na Supetru, što smo lani još u suradnji sa San Pietrom i divnim hotelom Valumom ostvarili u suradnji, i to ide naprijed. Serija se koncerata na tom otoku zove In Media Mare, kako sam ja sama zaželjela da bude. Baš onako kao kad su prvi put ugledali izgleda otok, kad je otok i otkriven. I da, ne znam je li to točan podatak, ali sam ga negdje susrela. Svakako taj dio programa koji je u okviru Epidaurus festivala svake godine zove se Koncerti in Medio Mare, usred mora. I to je na otoku Supetru. I ovu subotu i sljedeću subotu imat ćemo vrlo autentična dva koncerta. Sutra će nam se predstaviti jedna od najboljih kastanjetistica svijeta, Maribel La Sultana. Podršku mi daje tu i veleposlanstvo Republike Španjolske, odnosno Kraljevine. I ovim putem toplo zahvaljujem. I naravno Valum i San Pietro. Nastupit će pored Maribel također i Mark Aurelio, još jedan kastanjetista i jedan flamenkaš, pa ćemo moći vidjeti i ples, i pjev, i sviranje. Sve skupa vrlo autentično, baš made in Spain. I što večeras, što sutra, vrlo autentično jedno i drugo, iz srca Napulja i iz srca Sevilje. Znači, evo, tako, u 6 sati, u 18 sati, recite, izvolite, nešto ste me htjeli pitati.
0: Ja sam vas htjela pitati, a znam da ste se zato i vi pobrinuli, da postoji i brod i da se mjesta za brod moraju rezervirati. Znači, za sve zainteresirane, kako mogu doći do Supetra sutra?
1: Ovako, ja ću odmah reći, tako da ni ne moraju zvati. Mislim da do rezervacija svugdje smo objavili koji broj treba nazvati, zbog limitiranosti. Ali ne vjerujem da će itko na rivi ostati, brod se još jedan može vratiti, nije to velika udaljenost. Sa rive u Cavtatu, ispred kafića Zino, odnosno restorana, krenuti će brod u 17 sati i u 17.30. Govorimo od sutra, o 5. rujnu. Da se slučajno netko ne bi zabudio.
0: Tako je, tako je. Znači, večeras smo u Domu kulture u 21 sat, a sutra smo na Supetru od 18 sati uz organiziran prijevoz u 17 i u 17.30 i po potrebi još koji između ako bude trebalo.
1: A pretpostavljam, kogod otiđe do hotela Valum dole u Tihi, gumenjaci postoju, cirkuliraju cijelo vrijeme, tako da ne vjerujem da će itko ostati na terra fermi, što rečemo.
0: I još možda da zaključimo vikend sa nedjeljom, sa krajem tjedna, gdje nam dolazi još jedna iznimno zanimljiva gošća ovogodišnjeg festivala.
1: Je, posebno sam ponosna jer sam i, jer je to moj dio, to je moj profil, pijanizam, jeli, i pijanistica iz Japana, prvi put zapravo jedna pijanistica iz Japana, uopće umjetnica iz Japana stiže ovdje kod nas, bar na Epidaurus Festival ili u Cavtat, nastupit će Nagino Maruyama, fenomenalna mlada pijanistica, ja to točno mogu reći jer sam bila u žiriju kad je pobjedila na međunarodnom natjecanju Domenico Scarlatti u Trapani na Siciliji, i to je čudesno, ko voli klavir, ko želi voljeti klavir, ko želi čuti zaista veliki virtuozizam ili virtuozitet, kako se reče već, bravuru na klaviru, jedne izuzetne mlade umjetnice, evo nek se uputi u nedjelju u 21 sat ponovno u Domu kulture u Cavtatu.
0: Hvala vam na svim ovim informacijama. Mi se, vjerujem, čujemo još, pogotovo zato što nam festival traje još nekih 15 dana, ako se ne varam, uh-huh. Tako da ćemo uh-huh. svakako pratiti i program i sva događanja skupa s vama.
1: Pa toplo vam zahvaljujem i lijepo je da se glasom najavi, tako da se još uvijek osjeća čovjek.
0: Još vam jednom vama zahvaljujem na javljanju i nadam se da se čujemo ubrzo.
1: Hvala puno, Radio Dubrovniče.
0: Bila je umjetnička direktorica Epidaurus Festivala Ivana Marija Vidović.

Luis Fonsi i Demi Lovato na 105, 14 sati i 48 minuta, još na samo malo dijeli od onog centralnog informativnog dijela Hrvatskog radija, spajamo se na prvi program malo prije 15 sati, a zatim će uslijediti i naš današnji dnevnik od 16 sati. Ostanite s nama.

0: HR Mreža oglasi.
1: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
10: A što kanta, gledate, kako govorim sve što ste uložili i godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
9: A što vam je najviše pomoglo nakon požara?
10: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
9: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
10: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR Mreža oglasi. Oglasi.
11: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani Granče Reale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za €2,49. Plodine.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Nastavlja se opremanje hrvatske vojske. Vlada nabavlja 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih bacača. Zgražanje zbog veličanja ratnog zločinca Mladića u Srbiji. Europska povjerenica Kos otkazala posjet Beogradu. Pretpostavlja se da bi sutrašnji prosvjed zbog opasnog otpada u Lici mogao biti jedan od najmasovnijih dosad u Hrvatskoj. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti poslije podne na oblaka uz prolazno jak sjeveroistočnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vlada je donijela više odluka o ulaganjima u opremanje i modernizaciju hrvatske vojske. Najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih bacača s pripadajućim raketama. Vrijednost nabave iznosi 435 milijuna eura, a sustav će biti isporučen našim oružanim snagama u roku 2 godine. Mirjana Grahovac.
3: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
3: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
4: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima, te tipom lansera koji pokriva domete od 30 pa do više stotina kilometara, ovisno o vrsti raketnog streljiva.
3: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
5: Radi se naravno o sustavu koji, kao što rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
3: Nabavlja se i dodatna oprema za Rafale. Ulaže u nadogradnju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Odlučeno je i o gradnji višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u zračnoj bazi Zemunik.
2: Jučer je zrakoplovom srbijanske vlade iz Nizozemske prevezeno tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića, a u Beogradu su povorku s njegovim lijesom uz cestu pozdravili mnogi građani uz transparente i s bakljama. Europska unija osudila je veličanje ratnih zločinaca, a to su učinili i čelnici diplomacija Hrvatske i Slovenije na sastanku u Ljubljani.
0: Slovenski ministar Tone Kajzer rekao je da svi znaju za zločine i strašne stvari koje su se 90-ih događale na području bivše Jugoslavije i da veličanje tih ljudi ne pridonosi napretku Srbije prema Uniji, ali ni stabilnosti regije, dobrim odnosima i razumijevanju. Hrvatski ministar Gordan Grlić Radman rekao je da glorificiranje ratnog zločinca osuđenog za genocid u Srebrenici i diljem BiH potkopava pomirenje i daljnje napore koji idu u smjeru stabilnosti i sigurnosti zemalja zapada.
2: Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji. Na X-u je napisala da je veličanje osobe osuđene za genocide nakon njegove smrti nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Europskoj uniji. Taj put zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, napisala je povjerenica Kos. A srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je da zbog službenih obveza neće biti na pogrebu Haškom osuđeniku Ratku Mladiću u ponedjeljak u Beogradu.
1: Dnevne novosti.
2: Sutra u Zagrebu prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog golemih količina nezakonito odloženog i opasnog otpada dovezenog na područje Gospića. Očekuje se da bi to mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda do sad u Hrvatskoj. Prilog Mirune Kastratović.
6: Bliži se subotnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u Zagrebu. Okupljanje je na Trgu kralja Tomislava u 11 sati, a potom prosvjednici kreću prema Trgu bana Jelačića, gdje će se u podne održati središnji program. Društvene mreže i mediji bruje o velikom prosvjedu, a o tome koliko ljudi očekuje, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za HRT kaže.
7: Kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je opće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda. Da, jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas.
6: S prosvjeda će se poslati jasne poruke i zahtjevi koje će inicijativa uputiti vladi, a danas i javno objaviti.
7: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
6: Premijer Andrej Plenković sa sjednice vlade poručuje kako je sanacija otpada u postupku i najavljuje još zakonskih izmjena.
4: Stoga se ide sa izmjenama zakona o gospodarenju otpadom kako se ovakva nezakonita postupanja ne bi ponavljanja.
6: Ustvrdio je kako vlada problemu pristupa zakonito, stručno i transparentno, te tako planira i nastaviti.
4: Neovisno o inicijativama koje, političkim inicijativama koje zlorabe ovu situaciju sa odlagalištem u Gospiću, što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici samo će nadležne institucije na kraju riješiti problem.
6: Dodajmo da su dolazak na prosvjed najavile mnoge javne osobe, sindikat policije, različite stranke, a potporu je javno izrazio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: U odnosu prema procjeni iz prošle godine, broj stanovnika u 2025. povećao se za 8760 osoba ili 0,2%. Sredinom 2025. Hrvatska je imala 3.874.993 stanovnika, objavio je Državni zavod za statistiku. No nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost iznosila je 44,7 godina, što nas svrstava među najstarije nacije Europe.
0: Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u usporedbi s ukupnim stanovništvom bilo je u Šibensko-kninskoj županiji, a najmanje u gradu Zagrebu. Udio mladog stanovništva do 19 godina iznosio je 18,7%. Najveći rast stanovništva bilježi Istarska županija, a najveći relativni pad je u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. U 2025. rođeno je gotovo 32.500 djece, no umrlo je 50.000 ljudi, pa i dalje imamo negativan prirodni prirast. Lani se u Hrvatsku doselilo oko 19.000 ljudi više nego što ih se odselilo, no to je gotovo upola manje nego 2024. godine.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih poziva za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Za dizala je pristiglo 480 prijava, a za pročelja 116. Iva Rogić, Ivaniček.
8: Javni pozivi za dizala i pročelja nadmašili su očekivanja resornog ministarstva. Za sve valjane prijave, uz osiguranih 5 milijuna eura, potrebno je još 22 milijuna. Dio novca ministarstvo planira osigurati rebalansom proračuna, a ostatak, kaže ministar, iduće godine.
9: Prema jednom okvirnom pregledu, nama je potrebno za realizaciju svih pristiglih zahtjeva, čini mi se negdje oko 27 milijuna eura, potrebno osigurati da bismo mogli isfinancirati sve pristigle prijave. To je iznos ukoliko sve prijave budu u potpunosti ispunile kriterije iz jednog i drugog poziva, za što ćemo provesti verifikaciju tijekom rujna i listopada.
8: Prosječan trošak ugradnje dizala iznosi gotovo 115.000 eura, a država će pokriti trećinu.
9: Ono što smo najavili samim zakonom, a i programom, da će se svake godine objavljivati ti javni pozivi. Međutim, jasno da i u odnosu na mogućnost financiranja rješenja. Dostavljeni prijedlozi će se i u idućoj proračunskoj godini isplaćivati do potpunog zadovoljenja svih onih poziva koji su u potpunosti ispunili uvjete iz oba javna poziva.
8: Bačić je predstavio i izmjene zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom. Od početka iduće godine ukida se nadoknada lokalnim jedinicama za sredstva preusmjerena na obnovu, jer bi obnova javnih zgrada do kraja godine trebala biti završena. Iznimka će još neko vrijeme biti područja na kojima je proglašena katastrofa.
0: U zagrebačku zračnu luku sletio je prvi zrakoplov nacionalnog kineskog prijevoznika Air China na novoj liniji Zagreb-Bukurešt-Peking, koja će prometovati tri puta na tjedan tijekom cijele godine. Let traje oko 14 sati sa stankom u Bukureštu od oko 3 sata. Današnjim prvim letom u Zagreb je stiglo 120 putnika, dok je kapacitet zrakoplova tipa Airbus 330 240 putnika.
2: Nastavljaju se međusobni napadi Ukrajine i Rusije na civilnu infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, a američki predsjednik Trump ponovno poručuje kako je nužno da se rat što prije završi zbog velikog broja poginulih vojnika na objema stranama. Jelena Moštruko.
10: Rusija nastavlja uzastopne udare na Kijev napadajući civilnu infrastrukturu, skladišta i distribucijske centre. U napadu bespilotnim letjelicama oštećen je i proizvodni pogon Coca-Cola, što je predsjednik Zelenski nazvao jasnim ruskim signalom Americi. Pogođeno je jedno od glavnih skladišta Svjetske zdravstvene organizacije u Ukrajini, u kojem se pohranjuje humanitarna medicinska oprema u kijevskoj regiji. Glasnogovornik Christian Lindmeier.
0: Jučer u noći između 3. i 4. rujna zračni napad u kijevskoj regiji pogodio je jedno od glavnih skladišta WHO-a, u kojem se skladište humanitarne medicinske potrepštine. Pristup lokaciji ostaje ograničen zbog jakog dima i sigurnosnih problema, dok su procjene moguće štete i gubitak zaliha u tijeku. Nitko od osoblja WHO-a nije ozlijeđen.
10: I Ukrajina je u protekla 24 sata dronovima napala ukupno 18 ruskih regija, Krim i ciljeve na Crnom moru. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je protuzračna obrana presrela 35 bespilotnih letjelica koje su letjele prema Moskvi, te je potvrdilo da je buknuo požar u skladištu nafte nakon napada dronom na Soči. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je pak na međunarodnom forumu u Vladivostoku da kontakti s ukrajinskim sigurnosnim službama nikada nisu prekinuti.
11: Teško mi je sada reći koliko oni pridonose mirovnom sporazumu s obzirom na izjave koje smo nedavno čuli od ukrajinskog vodstva, ali kontakti postoje i stalno se nastavljaju, prije svega putem obavještajnih i sigurnosnih službi.
10: Dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iščekuje potvrdu dolaska izaslanika američkog predsjednika u Kijev, Donald Trump ponavlja kako želi kraj rata.
11: Slušajte, samo želim da rat završi. Vrlo je jednostavno. Gube 25.000 ljudi svaki mjesec, Rusija i Ukrajina. Obje gube puno, a ruska ofenziva, dakle, gube malo više. Kada ste u ofenzivi, gubite više u ratu, ali oni u prosjeku gube 25.000 ljudi zajedno. Prošli mjesec stradalo je 32.000 ljudi i uglavnom su vojnici. Znate, ima ih i u gradovima, u Kijevu. Kada projektil pogodi zgradu, vrlo je neugodno. Ali gube 25 do 30.000 vojnika svaki mjesec. Samo želim vidjeti taj kraj rata.
10: Trump je prethodno izjavio da će od europskih zemalja zatražiti da vrate Washingtonu novac za streljivo i vojnu pomoć koju je Ukrajini dao bivši predsjednik Joe Biden.
2: Nove napetosti između Argentine i Velike Britanije zbog Falklandskog otočja. Argentinski predsjednik Javier Milei u televizijskom obraćanju naciji rekao je da otočje povijesno i pravno pripada Argentini. Najavio je sankcije tvrtkama koje namjeravaju crpiti naftu pokraj tog otočja. Falklandi su se ponovno našli u središtu pozornosti nakon što je američki predsjednik Donald Trump dao naslutiti da ne bi podupro Britaniju u slučaju rata za otoke. Razlog je manjak britanske potpore u američkim napadima na Iran.
12: Malvini su argentinski, povijesno i zakonski, o tome nema rasprave. Otočje je dio argentinskog teritorija od kad postoji naša nacija. 1833. Ujedinjeno je Kraljevstvo okupiralo Malvine, prognalo argentinske vlasti i uspostavilo kolonijalizam koji traje i danas. To znači da otočani koji žive na uzurpiranom teritoriju nemaju pravo na samoodređenje i da je svaka rasprava o održavanju referenduma za samostalnost nevažna.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni upisala se u povijest sa svojom desnom vladom, koja je neprekidno na vlasti dulje od bilo koje druge vlade od osnutka Talijanske republike 1946. 49-godišnja Meloni nadmašila je dosadašnji rekord koji je držala druga vlada Silvija Berlusconija. Giorgia Meloni, koja je ujedno na čelu krajnje desne stranke Braća Italije, sada je premijerka 1413 dana. Na dužnost je prisegnula 22. listopada 2022. kao prva žena na čelu talijanske vlade.
2: Na mjesnom groblju u Četekovcu u Virovitičko-podravskoj županiji održana je komemoracija za žrtve masovnog zločina nad civilima. Prije 35 godina u trima selima na sjevernim obroncima Papuka, Četekovcu, Balincima i Čojlugu, susjedi Srbi iz okolnih sela uz pomoć JNA ubili su 24 Hrvata, a sela spalili i opljačkali. Krivci za te zločine su poznati, ali se nalaze u Srbiji, govore Slavko Košarog, otac ubijenog Duška i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić.
13: Bilo je kritično, šta da vam kažem. Bili smo napadnuti, nismo ni imali, niko nije ni nadao se da će to biti. Eto, samo jutro počelo pucati, šta bješ kud ko može i spašavaj glavu.
14: I dalje ćemo nastojati da u diplomatskom pokušaju dođemo do zlikovaca i da budu privedeni pravdi. No to je težak put i gotovo za sada nemoguće. Dok je ovako stanje, kod komšija nemaš ima nikakvoga napretka.
2: I na kraju, u Hajduku je održana komemoracija za jednog od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena, Ivana Gudelja. Umro je prije dva dana u 67. godini, a posljednji ispraćaj je sutra u Zmijavcima, govori Srđan Fabijanac.
15: Hajdukova kinosala pretjesna za sve one igrače svih generacija, su igrače prijatelje koji su se još jednom došli oprostiti od Ivana Gudelja, izraziti sućut obitelji. U ime Hajduka od Gudelja se oprostio predsjednik Ivan Bilić, potom ministar sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Šuta, u ime Hrvatskog nogometnog saveza, gdje je također ostavio neizbrisiv trag Marijan Kustić, u ime veterana Hajduka Vedran Rožić. Emocija ogromna, svi u velikom šoku, slažu se, otišao je veliki igrač i čovjek. Njegov dugogodišnji suigrač Zoran Vujović.
16: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja. I imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
15: Biranim riječima o Gudelju govori još jedan legendarni kapetan Ivica Šurjak.
17: Odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam, Miljanić ga je obožava. Real Madrid ne kupuje samo trkači, ali kupuje igrače koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove.
15: Suze nije skrivao ni Goran Vučević.
18: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki Hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu, jednostavno otišao je preran. Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
15: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja sutra je u 16.30 u njegovim rodnim Zmijavcima. Sve utakmice 6. kola Supersport HNL-a ovog vikenda počinju minutom šutnje za Gudelja.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
19: U prvoj utakmici 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige večeras će igrati Varaždin i Istra. Varaždinci su sjajno otvorili sezonu s 4 pobjede i jednim porazom. Trenutačno su drugi na ljestvici, a s večerašnjim bodom ili sva tri barem bi privremeno preuzeli vrh ljestvice. Branić Varaždina, Novak Tepšić.
20: Trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da Istra živa, brza momčad. trebamo se prilagoditi na njihovu igru i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
19: Veznjak Istre, Dukan Ahmeti.
21: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi. Mislim da su svi igrači samo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti.
19: Utakmica je u 20 sati. Sutra će igrati Dinamo i Gorica, te Rijeka i Osijek. U nedjelju Rudeš i Hajduk, te Slaven Belupo i Lokomotiva. S teniskog US Opena izdvajamo da je treće kolo izborio prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev. Ponovno je igrao 5 setova i na kraju pobjedio Francuza Alisa. Kod tenisačica u treće kolo plasirala se druga nositeljica, Kazahstanka Jelena Rybakina. Sladala je Španjolku Bouzas Maneiro u 2 seta. Za kraj još informacija da se jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica svih vremena, Samantha Fabris, nakon 17 godina oprostila od reprezentativnog dresa. Posljednju utakmicu dugogodišnja kapetanica odigrala je u nedjelju na europskom prvenstvu u porazu naše reprezentacije od Srbije u osmini finala.
1: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
22: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a povećane na oblake pa lokalno i slabe kiše bilo je u noći i ujutro u središnjim istočnim predjelima. Puhao je slab do umjeren jugozapadni vjetar, još ujutro slaba do umjerena bura, na krajnjem jugu ponegdje je bila i jaka. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima bila je od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano, u slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i sjeverozapadni vjetar. Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u istočnim i središnjim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, krajem dana na sjevernom dijelu bura koja će jačati. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U nedjelju ponovno sunčanije, te danju vrlo toplo i vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nastavlja se opremanje hrvatske vojske. Vlada nabavlja 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih bacača. Zgražan je zbog veličanja ratnog zločinca Mladića u Srbiji. Europska povjerenica Kos otkazala posjet Beogradu. Pretpostavlja se da bi sutrašnji prosvjed zbog opasnog otpada u Lici mogao biti jedan od najmasovnijih do sad u Hrvatskoj. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti poslije podne na oblaka uz prolazno jak sjeveroistočnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Ivana Čutura i Sanja Cota.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Blato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Ljetni džir Radio Dubrovnika.
1: Let's go, girls.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Australski ultramaratonac hrvatskih korijena Ajden Marko Papac uspješno je pretrčao 827 km hrvatske obale od Savudrije do Prevlake. Nakon 10 dana trčanja Dubrovnik je bio njegova posljednja velika gradska etapa. Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije sudjeluje u projektu I Care usmjerenom na poboljšanje preventivnih i ranodijagnostičkih zdravstvenih usluga. Govorit ćemo i o sigurnosti plovidbe te razvijanju sustava Safe Sea. U Dnevniku da. U 21 sat. Obje hrvatske reprezentacije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 vaterpolistice Hrvatske od 18:50 igraju protiv Australije, dok će vaterpolisti od 20:30 ponovno odmjeriti snage sa SAD-om. Vrijeme sutra pretežno vedro uz temperature zraka do 34 stupnja. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: Australski ultramaratonac hrvatskih korijena Aiden Marko Papac uspješno je pretrčao 827 km hrvatske obale od Savudrije do Prevlake. Nakon 10 dana trčanja Dubrovnik je bio njegova posljednja velika gradska etapa.
1: Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije sudjeluje u projektu iCare usmjerenom na poboljšanje preventivnih i ranodijagnostičkih zdravstvenih usluga.
0: Govorit ćemo i o sigurnosti plovidbe te razvijanju sustava Safe Sea.
1: U Dnevniku danas i o turističkoj sezoni u Korčuli.
0: A u Cavtatu se večeras nastavlja jubilarni 20. Epidaurus festival koncertom najpolskih pjesama italijanskih arija u Domu kulture u 21 sat.
1: Obje hrvatske reprezentacije u četvrtfinalu su svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Vaterpolistice Hrvatske od 18.50 igraju protiv Australije, dok će vaterpolisti od 20 sati i 30 minuta ponovno odmjeriti snage sa SAD-om.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro uz temperature zraka do 34 stupnja.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije sudjeluje u projektu iCare usmjerenom na poboljšanje preventivnih i ranodijagnostičkih zdravstvenih usluga. Ugovor o financiranju ravnatelju Doma zdravlja Branku Bazdanu uručila je državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguš. Projekt se financira kroz program prekogranične suradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Više o projektu rekao nam je voditelj podružnice Metković Doma zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije.
2: Cilj ovog programa je najvećim dijelom preventiva u zdravstvu. U projektu sudjeluju kao glavni partner Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije, Dom zdravlja Ljubuški iz Bosne i Hercegovine, te Dom zdravlja Podgorice Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 1,5 milijon eura, od čega budžet, odnosno dio koji pripada Domu zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije je gotovo 525 tisuća eura. Iz projekta će se nabaviti vrijedna medicinska oprema, mislim da je ukupno na razini cijelog projekta 16 medicinskih uređaja, a Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije će nabaviti novi digitalni RTG uređaj, novi 4D ginekološki ultrazvuk, jedan prijenosni ultrazvuk i električno vozilo za potrebe patronažnog tima. Cilj ovog projekta je, kao što sam u startu rekao, preventiva. Znači, sa nabavkom ovih uređaja radit ćemo preventivne preglede u dijelu ginekoloških pregleda s ciljem smanjenja broja karcinoma. Zatim preglede sa vezano za karcinome pluća sa RTG uređajem. Te ono što je po ovom projektu izrazito nama bitno svima partnerima, razvit ćemo aplikaciju na kojoj će roditelji moći pratiti razvoj psihomotoričkih vještina svojih djece. Znači, tako nešto slično ne postoji trenutno na tržištu, tako da roditelj će praktički sigurnost svog doma moći unositi podatke i vidjeti da li njegovo dijete zaostaje po nekim karakteristikama u odnosu na drugu djecu, ako da, onda u kojem smjeru da krene, od kojeg specijalista treba pregled i tako dalje. Jedna vrlo korisna stvar, a odnosit će se na djecu od dojenčadi do polaska u osnovnu školu, odnosno nekakve predškolske dobi, to je nekako područje u kojem je mogućnost napretka u slučaju ako dijete ima nekakve zaostatke, mogućnost napretka je najveća, odnosno mogućnost rada s djetetom. Tako da je izrazito bitna aplikacija.
0: Putnik u teškom zdravstvenom stanju hitno je sinoć evakuiran s putničkog broda u Dubrovačkom akvatoriju. Spasilačkim brodom Danče prevezen je u luku Gruža, potom u Dubrovačku opću bolnicu. Priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
1: A i ovo ljeto obilježeno je nažalost nizom pomorskih nesreća na Jadranu. Kako bi učinkovito otkrili opasno ponašanje, u službi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora razvijaju sustav Safe Sea koji bi trebao objediniti dostupne podatke i pomoći lučkim kapetanijama u otkrivanju prekršitelja u pomorskom prometu. Ovaj bi sustav mogao zaživjeti za 2 do 3 godine, a Hrvatska bi pritom bila prva zemlja u Europi koja koristi takav sustav za nadzor plovidbe. Govorio je o tome u našem programu i ravnatelj uprave za sigurnost plovidbe pri Ministarstvu mora, kapetan Siniša Orlić.
2: u principu za nadzor plovidbe koristimo sve dostupne tehnologije od radarskog osmatranja, satelitskog osmatranja, i to je nekakva budućnost nadzora i kontrole sigurnosti na moru. Ministarstvo trenutno razvija i sustav SAFC koji bi sa korištenjem tih modernih tehnologija i prikupljanjem podataka iz različitih izvora poput satelita, AIS-a, radara, kamera, okolišnih senzora, telekomunikacijskih mreža, bi to sve skupo objedinjavao u jedinstvenu platformu za nadzor pomorskog prometa. Moram reći da smo tu pioniri u Europi, niko to nema, koliko znamo, niko to slično ni ne razvija, ali naš promet je specifičan i zbog toga možda je i potreba naša veća nego u drugim dijelovima Europe. Projekt se razvija u suradnji sa znanstvenom i stručnom zajednicom, tu je Institut Ruđer Bošković, Pravni fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva, Fakultet strojarstva, Institut za turizam. Dakle, jako kompleksan projekt koji, osim što je tehnički izuzetno zahtjevan, zahtjeva i znatne promjene pravne regulative da bi ga mogli primijeniti na moru. Prije svega cilj je stvoriti sustav koji će unaprijediti sigurnost plovidbe i na pojedinim segmentima. Dakle, mi sa tim sustavom nećemo pokrivati čitav Jadran, ali ćemo pokrivati neke žarišne točke koje smo već detektirali i gdje postoji najveća opasnost za ugrožavanje sigurnosti plovidbe. Sve skupa je jako, jako kompleksno. Mislim da za sljedeću godinu neće biti spreman, možda ona znači 28.
1: U nastavku dnevnika o nesvakidašnjem primanju u Dubrovačkoj gradskoj upravi. Australski ultramaratonac hrvatskih korijena Aiden Marko Papac uspješno je pretrčao 827 km hrvatske obale od Savudrije do Prevlake. Pothvat je završio jučer nakon 10 dana trčanja. Dubrovnik je bio njegova posljednja velika gradska etapa, a zamjenik gradonačelnika Velibor Puzović čestitao mu je na iznimnom sportskom uspjehu i humanitarnoj poruci koju je povezao sa sjećanjem na djeda. Govore Velibor Puzović i Aiden Marko Papac.
3: Pa evo, jedan od zanimljivijih sastanaka, moram priznati, jer nisam upoznao puno ljudi ovakvih u životu, odnosno nisam nikoga upoznao, evo, osim danas Aidena Marka Papca. Dakle, strčat 827 km u 10 dana, to je stvarno jedan nevjerovatan pothvat. Užasna mentalna snaga i fizička snaga je potrebna za tako nešto i čestitam njemu i cijelom njegovom timu na tome što su stvarili taj zadatak i što su uspjeli od Savudrije do Prevlake pretrčati cijelu hrvatsku obalu. Kao što znate, cijela ova utrka ima jedan poseban karakter. Dakle, Aidan je imao djeda koji je 2021. preminuo od posljedica Creutzfeldt-Jakobove bolesti, jedne izuzetno teške degenerativne bolesti mozga koja je uzrokovana prionima i nažalost jako kasno se otkriva i životni vijek je jako kratak, tako da u biti cijela ova njegova trka i avantura u Hrvatskoj ima tu jednu dimenziju gdje će u biti skupljanje novaca to posvetiti istraživanju same bolesti kako bi se ona mogla dijagnosticirati ranije i kako bi kvaliteta tih ljudi mogla, odnosno pacijenata sa Creutzfeldt-Jakobove bolesti, bila znatno bolja. Tako da evo ga, jedna jako lijepa priča, čestitam njemu, cijelom njegovom timu i bilo nam jako drago da ugostiti u gradu Dubrovniku.
4: Running has been a really, really big part of my life for a long time and I had been seeing a lot of people taking on challenges of cross-country running is effectively what it's called. And the people who were doing these challenges were people who were doing them in countries that they were from. So people that I followed who were from Cyprus, Greece, the UK, they were running across their countries in honor of their heritage. And I thought, well, if they can do something like that, what's stopping me from being able to do something like that? So then I decided to start mapping out this crazy journey across the entire country. I've always loved this country. It's a beautiful place. I've come back here multiple times, but this is... I have a newfound love for this country now. Getting to see every single step of the coastline is something that not many people can say they've done, and it's beautiful. Every single part of the country.
0: Aidan Marko Papac ovom je prilikom o samoj ideji i iskustvu trčanja hrvatskom obalom istaknuo: "Trčanje je bilo veliki dio mog života, jako dugo vremena, i viđao sam puno ljudi koji se upuštaju u različite izazove poput trčanja cross country, zemljom iz koje potječu čast svog nasljeđa. Bilo je tu ljudi iz Cipra, Grčke, Velike Britanije, pa sam pomislio, ako oni to mogu, zašto ne bih ja krenuo na to ludo putovanje. Oduvijek sam volio ovu zemlju, prekrasna je i više sam puta tu dolazio, a sada imam i neku novu ljubav kada sam vidio svaki djelić obale, pretrčao svaki kutak, što ne mogu mnogi reći, i divno je svaki dio ove zemlje."
1: U gradu Korčuli zadovoljni su tijekom turističke sezone. Naglasak je dalje na promociji kulturne baštine i aktivnog turizma poput biciklističkih ruta i kamino staze, sve kako bi se turistički posjeti gradu nastavilo i u listopadu pa i studenom. Direktorica turističke zajednice grada Korčule Milijana Borojević:
5: "Osmi mjesec smo završili sa 4% plusa u dolascima, na istoj razini smo koji prošle godine u noćenjima. Što se tiče cijele godine, od 1.1. pa eto do, znači 31.8. dolascima smo opet 4% u plusu, a što se tiče noćenja 2%. Tako da su, mislim da su to brojke, s obzirom na situaciju koja je bila i s obzirom i na porast cijena i sve onog što se događalo tijekom ovog ljeta, mi možemo biti izuzetno zadovoljni. I naravno, gledajući naše okruženje što se tiče destinacije unutar Hrvatske, mislim da možemo biti zadovoljni sa rezultatima za ovu godinu. I ono što je jako interesantno, dosta je veliki porast i dolazaka i noćenja upravo u privatnom smještaju, iako nam je privatno smještaj bio malo skeptičan vezano za trenutnu sezonu."
1: Jubilarni 20. Epidaurus festival nastavlja se večeras u Domu kulture u Cavtatu od 21 sat koncertom napuljskih pjesama i italijanskih arija. Program nam je najavila umjetnička ravnateljica festivala Ivana Marija Vidović.
6: "Četvrti nam je dan festivala i pogotovo sam emotivna kad se radi o autentičnom glasu iz srca Napulja. To je naša Antonija Palazzo, koja je puno puta već bila u Cavtatu, a sad nekoliko godina nije, pa smo je se baš poželjeli. A ono što me posebno veseli je da uz nju nastupa Francesco Pio Bacchio, i to je njezin sin, koji je još kao malo dijete dolazio kad je njegova majka ovdje nastupila, i uz zbor Libertas i uz pratnju našega Paola Šibilje, koji je poznat Dubrovniku zbog onog divnog prožimanja gradova Sorrenta i Dubrovnik, kojega smo, eto, i ja osobno s gradom učinila. Večeras ćemo na repertoaru imati najljepše pjesme baš iz grada Napulja, dakle napolitanske pjesme, ali italijanske arije, najljepše, alla O mio babino caro, Vissi d'arte, Puccini, znači. I također će se mladi Francesco Pio Bacchio predstaviti sa jednom ili dvije kompozicije solo na samom početku."
0: U organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik u galeriji Flora u 19 sati bit će otvorena izložba radova slovenskog vizualnog umjetnika Alena Ožbolta. Nakon otvaranja izložbe u medijateci suvremenih umjetničkih praksi održat će se predstavljanje monografije njegovih radova. Umjetnika i monografiju predstavit će kustos Branko Cerovac.
1: Po završetku programa Dubrovačkih ljetnih igara, folklorni ansambl Linđo vratio se na svoj uobičajeni ritam nastupa u lazaretima utorkom i petkom od 21.30, a jedan od nastupa je planiran i za večeras. Uz poziv na nastupe Linđa u lazaretima, ravnatelj ansambla Vlaho Kljunak u našem je programu najavio i jesensku turneju Linđa po Hrvatskoj.
7: "Nastavno na ovogodišnji koncert koji smo imali u HNK, naša Linđa obljetnica koja je tome prethodila lani u studenome je bila u Dubrovniku, mahom za naše bivše članove i za domaću čeljad koji su stvarno prepunili dvoranu, napunili bi je bili sigurno i 2-3 puta da smo imali takvih tehničkih i ovaj, mogućnosti. Međutim, ono što je bitno, onaj koncert koji smo imali u Hrvatskom narodnom kazalištu 8. veljače ove godine, koji je bio ovaj, prenošen u odgođenoj snimci od strane Hrvatske radiotelevizije, nam je pomogao da stvarno smo dobili još jednu dodatnu prepoznatljivost i na nacionalnom nivou i pogotovo Hrvata van domovine, tako da evo, poziva ne nedostaje i tako da smo sad za jesen iskoristili poziv iz Varaždina Hrvatskog narodnog kazališta i onda smo uspjeli uklopiti još ovaj dvije lokacije, tako da ćemo imati jednu višednevnu jesensku turneju koja počinje u Valpovu, u HNK Varaždin i u gradu Rabu. Evo, radujem se, ja osobno nisam nikad bio na tom otoku, tako da evo, radujem se i tom gostovanju i zatvaranju sezone u Rabu i onda se vraćamo doma, tako da ćemo ovu jesen imati jednu turneju, zaokružit ćemo je li preko Slavonija, Varaždin, Rab i doma. Evo, tako da to će biti jedna lijepa turnejica za kraj sezone.
0: U 21 sat na šetnici u Vali Lapad nastupit će Klapa Kola Fjaka. U Orašcu ispod Platana u 21 sat koncert će održati Klapa Kambi. A Klapa Kaše nastupit će večeras u samostanu Svetog Vičenca u Čelopecima u 20:45 u organizaciji turističke zajednice općine Župa Dubrovačka. Ulaz na koncert je besplatan. Program Park Orsula Sunset Shows nastavlja se uz cirkuski nastup Krumpir klauna. Predstave će se održavati na Orsuli od danas do nedjelje, a park se otvara u 17, početak programa je u 18 sati. Ulaz za djecu i mlade do 18 godina je besplatan.

0: Dubrovnik je ovog tjedna domaćin prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4, a u dosadašnjem tijeku natjecanja obje hrvatske reprezentacije izborile su mjesto među 8 najboljih i nastup u četvrtfinalu. Vaterpolistice će od 18:50 igrati protiv Australije, dok će vaterpolisti od 20:30 ponovno odmjeriti snage sa SAD-om.
1: Iz Metkovića Pero Jakić. Preostalo je nešto više od 3 sata do početka noći prvaka koje u Luci Metković večeras organizira udruga Lađara Crni put, koja je zajedno sa udrugom Lađara Gusar i Komin bila pobjednik 29. maratona Lađa. Bit će to večer druženja, glazbe i zabave, besplatnog jela i pića za sve Lađare, njihove obitelji, prijatelji i sponzore, a posebnu pozornost privlači Vol na Ražnju. U glazbenom programu će sudjelovati Mladen Grdović, Giuliano, Klapa Šupit, Mate Bulić, bend Gusari, članovi kulturno-umjetničkog društva Metković i drugi izvođači. Zbog noći prvaka uvedena je posebna regulacija prometa na desnoj obali Neretve u Metkoviću. Lađari Crnoga puta pozivaju zainteresirane s područja cijele naše županije da dođu u Metković, jer će festa trajati cijelu noć.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslijepodne uz obalu samo ponegdje umjeren jugozapadni. More malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 27, a najviše dnevne od 34 do 34 Celzijeva stupnja.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ovog petka.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Karla Lešević, dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

Jedno događanje večeras je namijenjeno našim najmlađim. Ako ne znate kuda bi sa svojima večeras, odnosno od 16 sati, na Ursuli čeka vas Krumpir Klaun, odnosno njegov cirkuski nastup. Naravno, to je nastavak programa Park Ursula Sunset Shows za djecu. Park se otvara za nekih 15 minuta. Kao što smo rekli, Krumpir Klaun vas čeka od 18 sati. Ulaz za djecu i mlade do 18 godina je besplatan.

0: HR mreža oglasi.
1: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
2: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
1: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
2: Prvi dana bilo puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
2: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

Imamo zanimljive vijesti za sve ljubitelje nogometa i našeg nogometnog kluba Skver. U ponedjeljak će u 19 sati na Stradunu kod Orlanda održati predstavljanje momčadi za nadolazeću sezonu, ali i dresova posebno dizajniranih da simboliziraju grad i njegov identitet. Vjerujem kako bi im bilo drago da nas bude što više i da im pokažemo kako smo i mi spremni za novu sezonu navijanja i sportskih uzbuđenja. Ponedjeljak, Orlando, 19 sati.

Clean Bandit, Sean Paul i Anne Marie na 105, 17 sati 27 i po minuta, a imamo novosti iz prometa. Malo nezgodnije bit će na još jednoj dubrovačkoj lokaciji zbog radova. Riječ je o ulici Marka Marojice gdje je trenutno već na snazi privremena regulacija prometa zbog radova na oborinskom kolektoru Montovjerna Batala. Zatvorena je lijeva prometna traka prema ulici Iva Vojnovića, a takva regulacija očekuje se tijekom iduća dva tjedna do završetka radova i asfaltiranja. Sa početkom školske godine od ponedjeljka naravno očekuje se i veći broj vozila kroz naselje, pa kako bi se osigurala prohodnost, promet će se i dalje odvijati jednosmjerno istočnim prometnim trakom prema ulici Bana Josipa Jelačića. U idućem tjednu trebali bi početi i radovi kroz park u ulici Marka Marojice, pa su moguće i kraće prometne gužve zbog prolaska i manipulacije građevinskim strojevima. Nadam se da sam uspjela pojasniti o čemu je riječ, a ako vam ipak nije sve bilo jasno, nađete se u ulici Marka Marojice, svakako pripazite na postavljenu prometnu regulaciju i vozite oprezno.

Silente pa Atlantida, pa onda One Direction i Pussycat Dolls sa Busta Rhymesom. Kakav glazbeni miks za kraj današnjeg druženja i naravno za sve je zaslužna naša Mihajla Soko. Bruno Pavac bio nam je za tonskim pultom i ako ste se pitali, ne, nije naš Bruno i strčao 827 km, ali možda jednog dana, kako je naravi, možda i bude. Moje ime je Karla Lešević, družila sam se skupa sa ovom ekipom i sa vama sve do sada i slušamo se opet sutra, nekad popodne, ne znam točno kad. Do sutra, lijepi pozdrav.

0: Ministarstva graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate javnih poziva za ugradnju dizala, uređenje prošelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Pristiglo je ukupno 596 prijava, 480 za dizala i 116 za pročelja. Zanimanje je, kaže ministar, premašilo očekivanja, pa već za iduću godinu najavljuje novi javni poziv. Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije sudjeluje u projektu iCare usmjerenom na poboljšanje preventivnih i ranodijagnostičkih zdravstvenih usluga. Ugovor o financiranju ravnatelju Doma zdravlja Branku Bazdanu uručila je državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž. Projekt se financira kroz program prekogranične suradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Voditelj podružnice Metković Doma zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije Vjekoslav Čuvalo.
1: Cilj ovog programa je najvećim dijelom preventiva u zdravstvu. U projektu sudjeluju kao glavni partner Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije, Dom zdravlja Ljubuški iz Bosne i Hercegovine, te Dom zdravlja glavnog grada, odnosno iz Podgorice Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 1,5 milijun eura, od čega budžet, odnosno dio koji pripada Domu zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije je gotovo 525.000 eura. Iz projekta će se nabaviti vrijedna medicinska oprema, mislim da je ukupno na razini cijelog projekta 16 medicinskih uređaja, a Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije će nabaviti novi digitalni RTG uređaj, novi 4D ginekološki ultrazvuk, jedan prijenosni ultrazvuk i električno vozilo za potrebe patronažnog tima.
0: Jubilarni 20. Epidaurus festival nastavlja se večeras u Domu kulture u Cavtatu u 21 sat programom napuljskih pjesama i talijanskih arija. Sutra na otočiću Supetru od 18 sati održat će se flamenko nastup. Napominjemo kako će brod sutra s Cavtatske rive kretati u 17.30, a potrebno je rezervirati mjesto. U organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik u galeriji Flora u 19 sati bit će otvorena izložba radova slovenskog vizualnog umjetnika Alena Ožbolta. U 21 sat na šetnici u Uvali Lapad nastupit će Klapa Kolafjaka. U Orašcu ispod Platana u 21 sat koncert će održati Klapa Kambi. A Klapa Kaše nastupit će večeras u samostanu Svetog Vičenca u Čelopecima u 20 sati i 45 minuta u organizaciji turističke zajednice općine Župa Dubrovačka. Ulaz na koncert je besplatan. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 vaterpolistice Hrvatske će od 18 i 50 minuta igrati protiv Australije, dok će vaterpolisti od 20:30 ponovno odmjeriti snage sa SAD-om. Vrijeme sutra pretežno vedro, tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne uz obalu samo ponegdje umjeren jugozapadni, more malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 27, a najviše dnevne do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Ljetni radio.
1: Radio Dubrovnik.
2: Hello mama. Hello mama, it's me.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Četvrti rujna. 4. rujna 1680. godine donesen je zakon po kojemu u slučaju neobavljanja izbora knezom postaje drugi po starosti član maloga vijeća. 4. rujna 1400. godine u Dubrovniku je umro pomorski vojskovođa, trgovac i zapovjednik Dubrovačke mornarice Matej Vitov Đurđević. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ruža, Dunja, Iris, Marcel, Ida i Marin. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Sredinom 15. stoljeća najmoćniji dinast u Bosni, Stjepan Vukčić Kosača, krajem lipnja 1451. napao je teritorij Dubrovačke republike i sa svojom vojskom ušao u Župu i Konavle, osim grada Sokola i Cavtata. Dubrovačka vojska nakon 3 dana otpora poražena je kod tvrđave Tumbe na Brgatu. Herceg Stjepan se spremao navaliti i na sam grad Dubrovnik i dovući pred njega topove. Zbog toga je vijeće umoljenih 4. rujna 1451. godine odlučilo ratne galije povući iz gradske luke na otoke kako ih Herceg ne bi mogao gađati topovima. Ondašnjih vijesti o borbi oko samoga grada nemamo, no Stjepan se zaista približio gradu i počeo ga gađati iz topova. Povjesničar 17. stoljeća Ivan Gundulić piše da je Herceg ispalio 87 hitaca nagrad, ali nije bilo veće štete. Stradao je samo zvonik Dominikanaca i pri rušenju srušio 2 susjedne kuće. No Gundulić kaže i kako se zgrada udaralo na Hercega još jačim topovskim hicima. Trogodišnji rat je završen sklapanjem mira 1454. godine i posljednji je u povijesti Dubrovačke republike.
0: O sukobu stare i nove vlastele, ali i o oligarhiji što se razvila u krugu stare vlastele, slikovito govori i niz događaja s kraja 1762. i početka 1763. godine. Posljedica te napetosti bilo je nesvakidašnje neodržavanje sjednica Velikoga vijeća koje nije zasjedalo puna 4 mjeseca, od listopada 1762. do veljače 1763. Na sastanku 25. listopada 1762. izabran je knez za studeni. Budući da se Veliko vijeće nakon toga nije sastajalo, nije došlo ni do izbora kneza za prosinac, ali je prema zakonu donesenom još 4. rujna 1680. godine, po kojemu u slučaju neobavljanja izbora knezom postaje drugi po starosti član maloga vijeća, na kneževski položaj ustoličen Luka Gučetić. Malo vijeće se sastajalo, ali rješavajući samo razne dnevne poslove. Vijeće umoljenih imalo je pak duži prekid. 9. studenog na sjednici vijeća umoljenih došlo je do razmimoilaženja. Nova stranka je napustila vijećanje, nakon čega se vijeće umoljenih više nije sastajalo do 20. siječnja 1763. godine.
2: Stvaranjem države Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije, narod je od samoga početka bio nezadovoljan unutarnjim uređenjem. Kad su vojne vlasti naredile mobilizaciju mladića u Konavlima, došlo je do spontane pobune i sukoba s vojskom i žandarima. Brojni konavolski mladići su zatvoreni na dugogodišnju robiju. O tome je 4. rujna 1920. godine pisao list Narodna svijest.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 4. rujna 1400. godine u rodnom Dubrovniku je umro pomorski vojskovođa, trgovac i zapovjednik Dubrovačke mornarice Matej Vitov Đurđević. 1383. bio je suosnivačem trgovačkog društva, bio je knez i sudac, zapovjednik mornarice i zapovjednik topništva na Dubrovačkim utvrdama, kao i stonski knez. Kao zapovjednik Dubrovačke ratne flote, posebno se istaknuo u pomorskoj ratnoj vještini i upotrebi bombarda, među prvima uvevši brodsko topništvo na dubrovačke brodove.
1: 4. rujna 1898. godine u Libanonu je umro misionar Ivan Fjorović, rođen 1819. u Vodovađi. U Bejrutu je upravljao isusovačkim sirotištem za djecu koja su preživjela veliki pokolj islamskih druza nad kršćanskim maronitima. Tu je 1865. osnovao karitativno nabožnu udrugu, kongregaciju Blažene Djevice Marije od 7 žalosti, koja je do kraja Fjorovićeva života brojila oko 14.000 članova. Osobito je skrbio za gradske prosjake, bolesnike i zatvorenike, te okužene u doba kolere 1865. i 1875. pa je napisao i objavio knjižicu o liječenju zaraženih.
0: 4. rujna 1929. godine u Slavonskoj Požegi rođen je slikar, scenograf, kostimograf i autor crtanih filmova Zlatko Bourek. Na Dubrovačkim ljetnim igrama 1977. kreira lutke i režira lutkarsku farsu Orlando Malerozo, što je ujedno bila prva lutkarska predstava na Dubrovačkim ljetnim igrama. 1983. godine u kombiniranoj igri lutaka, maski i glumaca realizirao je lutkarsku predstavu Skup Marina Držića u režijskoj suradnji s Joškom Juvančićem. Kao kipar izradio je metalne skulpture na Babinom kuku u Dubrovniku.
2: 4. rujna 1953. godine u Korčuli je rođen Goran Vasić, ugostitelj trajno nastanjen u Korčuli, smrtno stradao 12. veljače 1992. godine na Bistrini kao pripadnik mješovitog odreda mornaričkog pješaštva Pelješac prilikom izvršenja borbene zadaće.
0: 4. rujna 1971. godine u Dubrovniku je rođen Niko Pasković, radnik trajno nastanjen u Vitaljini, poginuo 28. prosinca 1994. godine u zaleđu Dubrovnika prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, 4. rujna 1991. godine, komanda 9. vojno-pomorskog sektora Boka obavijestila je predsjednika izvršnog vijeća Skupštine općine Dubrovnik Željka Šikića kako će prema svom planu reorganizacije jedinica između 4. i 28. rujna obustaviti funkcije jedinica na lokacijama obalske baterije Šipan na Šipanu i obalske baterije Goli na rtu Goli na otoku Mljetu, te da će nakon toga povući posade, a čuvanje objekata povjeriti ljudima iz najbližih mjesta. Zbog toga će biti pojačane aktivnosti brodova i ljudstva na tim lokacijama. Potpisan je komandant kapetan bojnog broda Krsto Đurović. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate javnih poziva za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Pristiglo je ukupno 596 prijava, 480 za dizala i 116 za pročelja. Zanimanje je, kaže ministar, premašilo očekivanja, pa već za iduću godinu najavljuje novi javni poziv.
1: Neovisno o tome što u ovoj godini nemamo dovoljno sredstava za izvršavanje svih ovih prijedloga, mi ćemo, nadam se, i dijelom rebalansirati proračun, a u 2027. godini osigurati sredstva za realizaciju ispunjavanja, odnosno da se donese rješenje o isplati tih sredstava, odnosno potpora za ugradnju dizala, a također i za uređenje pročelja. Prema onako jednom okvirnom pregledu, nama je potrebno za realizaciju svih pristiglih zahtjeva, čini mi se negdje oko 27 milijuna eura, potrebno osigurati da bismo mogli isfinancirati sve pristigle prijave. To je iznos ukoliko sve prijave budu u potpunosti ispunile kriterije iz jednog i drugog poziva, za što ćemo provesti verifikaciju tijekom rujna i listopada.

0: Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije sudjeluje u projektu iCare usmjerenom na poboljšanje preventivnih i ranodijagnostičkih zdravstvenih usluga. Ugovor o financiranju ravnatelju Doma zdravlja Branku Bazdanu uručila je državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguš. Projekt se financira kroz program prekogranične suradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Voditelj podružnice Metković Doma zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije Vjekoslav Čuva.
1: Cilj ovog programa je najvećim dijelom preventiva u zdravstvu. U projektu sudjeluju kao glavni partner Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije, Dom zdravlja Ljubuški iz Bosne i Hercegovine, te Dom zdravlja glavnog grada, odnosno iz Podgorice Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 1,5 milijon eura, od čega budžet, odnosno dio koji pripada Domu zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije je gotovo 525 tisuća eura. Iz projekta će se nabaviti vrijedna medicinska oprema, mislim da je ukupno na razini cijelog projekta 16 medicinskih uređaja, a Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije će nabaviti novi digitalni RTG uređaj, novi 4D ginekološki ultrazvuk, jedan prijenosni ultrazvuk i električno vozilo za potrebe patronažnog tima.
0: 20. Epidaurus festival nastavlja se večeras u Domu kulture u Cavtatu u 21 sat programom napulskih pjesama i talijanskih arija. U 21 sat na šetnici u Uvali Lapad nastupit će klapa Kolafjaka. U Orašcu ispod Platana u 21 sat koncert će održati klapa Kambi. A klapa Kaše nastupit će večeras u samostanu Svetog Vičenca u Čelopecima u 20 sati i 45 minuta u organizaciji Turističke zajednice općine Župa Dubrovačka. Ulaz na koncert je besplatan. I za vijesti u našem programu poslušajte glazbenu emisiju Krotop 20, a nakon Kronike dana Hrvatskog radija slijedi Noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, tiho ili vjetar promjenjivog smjera, poslije podne uz obalu samo ponegdje umjeren jugozapadni, more malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 27, a najviše dnevne do 34 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.
2: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

20. Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20. Radio Dubrovnik. Kro Top 20. Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista. Top 20. Top 20.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. Ja sam autor i voditelj emisije Ladi Ćosić i sa vama sam u sljedećih stotinjak minuta. Ovaj petak imamo za vas čak 4 nova ulaska na listu i dosta pomicanja gore-dolje. Najveći skok ovog tjedna napravila je Mija Dimšić u suradnji sa Majom Batorek. Imamo i 4 sasvim nova imena na listi. Tko će se zadržati na vrhu, a tko će ispasti iznenađenje večeri, to ćemo vidjeti u nastavku. Ostanite s nama, a mi krećemo od 20. mjesta prema samome vrhu. Na 20. mjestu ovaj petak sa prošlotjedne 17. pozicije koja je od ovog tjedna ponovno na listi. A na 18. mjestu je Da se zamrači nebo Antonije Dore, također premijerno na našoj ljestvici. No krećemo, kako sam rekao, sa Vanom, koja je na 20. mjestu sa njenom Toliko toga. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do 17., 16. i 15. mjesta za ovaj petak. Na 17. mjestu debitira pjesma Jel me voliš ka ja tebe, Klape Rišpet. 16. mjesto zauzima Marko Kutlić sa njegovom Uzmi i drugi dio mene, koja je pala sa 14. pozicije u odnosu na ovaj tjedan. A 15. mjesto ovaj petak rezervirano je za Pavel, koji su u suradnji sa Tomom snimili pjesmu Nedostajem ti tugo, koja se pak popela za jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do 14., 13. i 12. mjesta za ovaj petak. Na 14. mjestu novi ulazak, Song Killersi se ponovno vraćaju sa njihovom Superman. 13. mjesto pripada Martinu Kosovcu sa njegovom Mjesec na dlanu, koja se popela s 15. pozicije. A 12. mjesto ovaj petak i dalje čvrsto drži grupa Magazin sa pjesmom E moj ti. No kako sam rekao, krećemo sa 14. mjestom, Song Killersi i njihova Plesna Supermana.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do 11. mjesta za ovaj petak, na kojem se smjestila Jelena Rozga sa njezinom Ljubi me. Pad je to od 4 mjesta u odnosu na prošli petak. Inače, pjesmu je Rozga prvi put izvela na ovogodišnjem festivalu Melodije Jadrana, a izdala ju je za Toniku Records. 10. mjesto pripada Bruni Račkom i pjesmu Daj mi je još jednom, a na 9. mjestu je naš dubrovački Silente sa njihovom Prije ili kasnije, koja je pak pala sa 6. pozicije u odnosu na prošli petak. No, krećemo sa 11. mjestom, kako sam rekao, Jelena Rozga i njena Ljubi me.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do 8. mjesta, na kojem je ovaj petak dvojac Luka Nižetić i Neno Belan sa pjesmom Refule. Blagi rast sa 9. pozicije u odnosu na prošli tjedan. 7. mjesto pripada Vigoru i pjesmi Kao tekila, koja pada sa 3. pozicije. A na 6. mjestu ovaj petak Mija Dimšić i Maja Batorek sa pjesmom Dan koji se pamti. Najveći skok ovog tjedna, čak 7 mjesta naviše, sa 13. pozicije u odnosu na prošli petak.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi ulazimo u Top 5. Peto mjesto ovaj tjedan zauzima Jakov Jozinović sa njegovom Meri, i to je ovaj tjedan bez promjene pozicije. Četvrto pak mjesto pripada bendu Belfast Food sa njihovim hitom Sretne ulice. Lijep je to skok za Riječane sa osme pozicije prošloga tjedna. A treće mjesto ovog petka čuva Jakov Jozinović, ovaj put sa pjesmom Ja volim. Popeo se sa četvrte pozicije u odnosu na prošli petak. No kako sam rekao, krećemo sa petim mjestom, također Jakov Jozinović sa njegovom Meri. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi stižemo do samoga vrha. Drugo mjesto, bez promjene, ostaje Marku Kutliću sa njegovom Probudi me. A na broju 1 i dalje nedodirljiv, ostaje Matija Cvek sa njegovom novom pjesmom Dvoje mladih. Tako je Matija, naš prvak i ovoga tjedna. Podsjetimo, Cvek krajem studenog, točnije 28. održat će do sad svoj najveći samostalni koncert u Areni Zagreb. I to bi bilo sve od mene za večeras iz studija Radio Dubrovnika. Lijepo vas pozdravlja autor i voditelj Kro Topa 20, Vladi Ćosić. Ostanite na 105, lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Uoči prosvjeda u Zagrebu, organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada.
0: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
2: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Uoči sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu, građanska inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi. Među ostalim traže da se u roku od 20 dana objavi detaljan plan sanacije ilegalnog odlagališta, te da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Što se samog prosvjeda tiče, organizatori su poručili kako na njemu neće dopustiti iskazivanje ideoloških uvjerenja, te da će glavnu riječ imati građani, a ne političari. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
3: Večer uoči prosvjeda u Zagrebu, inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi slijedom najava organizatora prosvjeda Vjekoslava Bušića.
4: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
3: U Facebook objavi inicijativa od vlade, kada je riječ o gospićkom slučaju, zahtjeva da u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije gospićkog otpada s obvezujućim rokovima. Uklanjanje 33 tisuća tona zakopanog opasnog otpada u roku od 3 mjeseca. Uvrštavanje gradskog komunalnog odlagališta Rakitovac u plan gospodarenja otpadom, kao i dugoročan, sveobuhvatan, stručan i neovisan nadzor. Na nacionalnom nivou inicijativa od vlade zahtjeva trenutačnu privremenu zabranu uvoza otpada, uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša, te uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Iz vlade ponavljaju kako razumiju zabrinutost građana, smatrajući prosvjed u Zagrebu nepotrebnim. U uvodnom govoru s današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković je poručio:
5: prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga

0: cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je kako će poslušati poruke s prosvjeda kojega su, smatra, pojedine političke stranke ispolitizirale.
2: Mislim da je svima jasno na koga mislim, mislim prije svega na SDP, mislim na Možemo, mislim na MOST i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
1: Prosvjed je izrekom podupro predsjednik Republike Zoran Milanović, kao i sindikati, brojne osobe iz javnog života, očekivano i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije 3 dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
3: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
1: A organizatori prosvjeda, koji počinje u 11 sati na Tomislavovu trgu, istaknuli su kako se ograđuju od bilo kakve instrumentalizacije i politizacije okupljanja, dok je policija najavila kako će i ovaj skup poslovično snimati.
4: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina.
5: U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poslao poruku je o utjecaju na rijeku Gacku. Kaže da ne treba paničariti jer bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi za cijelo bilo ispod granica u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera.
6: Kronika dana.
4: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se večeras povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
7: Znači, nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. Pa objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
4: Cijene goriva u Hrvatskoj mogle bi znatno porasti od utorka, pritome se očekuje najveće poskupljenje dizelskih goriva, neslužbeno doznaje RTL.
5: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena eurodizela mogla bi porasti za 15 centi na euro 94 eura po litri. Plavi dizel porastao bi za 14 centi na euro 35, dok bi euro super poskupio za 5 centi i stajao euro i 72. Hoće li takve cijene i biti, odlučit će vlada na sjednici u ponedjeljak.
4: Hrvatska nastavlja opremati i modernizirati vojsku. Vlada je naime odlučila nabaviti 18 južnokorejskih samohodnih raketnih sustava, ali i dodatno opremiti borbene zrakoplove Rafale te nadograditi radarske sustave Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ukupna vrijednost nabave je gotovo 700 milijuna eura, izvijestit će Mirjana Grahovac.
8: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
0: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
8: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
0: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima te tipom lansera koji pokriva promete od 30 pa do više stotina kilometara, ovisno o vrsti raketnog streljiva.
8: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
9: Radi se naravno o sustavu koji, kao što rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
8: Nabavlja se i dodatna oprema za Rafale. Ulaže u nadogradnju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Odlučeno je i o gradnji višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u zračnoj bazi Zemunik.
4: Veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegovih posmrtnih ostataka u Srbiji osudila je Europska unija, a povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je posjet Beogradu koji je bio planiran za sljedeći tjedan. Kritikama se pridružio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, dok u Srbiji ustraju na tome da će osigurati miran i dostojanstven pokop generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
10: Stotine građana s transparentima zahvale i zapaljenim bakljama koji su jučer stvarali heroja od ratnog zločinca Ratka Mladića duž trase prijevoza lijesa od zračne luke do središta Beograda uznemirile su regiju i Europsku uniju. Povjerenica za proširenje Marta Kos je prije toga izjavila da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
11: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. Znate, dovođenje posmrtnih ostataka Ratka Mladića u Beograd bit će vrlo važan test. Što će se dogoditi u sljedećim danima? I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
10: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, te da put prema članstvu u Uniji zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
12: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
10: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj.
13: Glorificiranje ratnog zločina, zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
10: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti.
4: Pilotna letjelica pogodila je poslijepodne sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je predsjednik Zelenski. Ranjeno je najmanje 9 ljudi. Udar na Kijev nastavak je međusobnih napada Kijeva i Moskve na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Trump ponovno je poručio kako je nužno da rat što prije završi zbog mnogo poginulih vojnika na objema stranama.
5: 5 europskih država do kraja godine potpisat će sporazume o slanju migranata bez prava na boravak u države izvan Europske unije. Njemačka, Austrija, Grčka, Danska i Nizozemska uskladile su konkretne mjere kako bi s državom izvan Europske unije dogovorile uspostavu centra za povratak, no nisu objavile o kojoj je zemlji riječ. Europski parlament u lipnju je odobrio reformu migracijske politike kako bi se ubrzala deportacija. Ona uključuje mogućnost uspostave centara za povratak migranata u inozemstvu. Kritičari tog plana ističu da bi mogao oslabiti zaštitne mehanizme za osobe u potrazi za azilom.
4: U Španjolskoj je jučer izmjerena najviša temperatura od početka godine, 45,7 stupnjeva. Živa u termometru toliko se popela u gradiću El Granadu u južnoj Andaluziji na granici s Portugalom. Time je srušen i dosadašnji rekord za rujan postavljen prije 10 godina, također u Andaluziji. Ekstremno vruće bit će i sljedećih dana.
5: Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju o promicanju realnije karte svijeta. Prikaz bi trebao vjernije prikazati veličinu kontinenata, posebice povećanjem Afrike i smanjenjem Sjedinjenih Američkih Država. Rezoluciju su predložili Togo i Afrička unija, a pokrovitelj je Francuska. Donesena je sa 164 glasa za i 6 suzdržanih, a samo je SAD bio protiv.
6: Kronika dana.
5: Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava, te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, te rukovanje eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dabro je u istrazi odbacio krivnju.
4: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić odgovorio je na prozivanja roditelja djece s teškoćama u razvoju koji su vladinu naknadu od 3 eura po satu za neiskorištenu osobnu asistenciju proglasili sramotnom cijenom roditeljskog rada. Ministar poručuje da se stvara potpuno pogrešan dojam. Tvrdi da ta 3 eura nisu nikakva plaća za roditelje, nego isključivo materijalno pravo korisnika, a odbacio je i optužbe da država rad asistenata cijeni samo 11 eura po satu.
14: Sjetimo se da je 19.12.2025. donesena presuda Ustavnog suda, da je u tom mjesecu donesena i uredba Vlade Republike Hrvatske i da od tada pa sve do početka ostvarivanja usluge za one koji nisu primali pravo na uslugu osobne asistencije, za 3 eura na sat dajemo naknadu za neostvarenu uslugu osobne asistencije unazad i zbog toga ne možemo reći da je 3 eura cijena roditeljskog rada. Isto tako 11 eura nije cijena satnice za osobnog asistenta, 11 eura dobiva poslodavac za sat usluge, u tu cijenu je i plaća osobnog asistenta i njegovi doprinosi i najamnina i troškovi režija i troškovi goriva, prijevoza, osiguranja.
5: Vlada je u Sabor poslala prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Prema riječima ministra gospodarstva Ante Šušnjara, njime se obrtnicima olakšava poslovanje i daje veća potpora u prilagodbi suvremenom tržištu.
15: Smanjuju se komorski doprinosi sa 2 na 1,5% osobnog odbitka, čime se obrtnike financijski rasterećuje. Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja. Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavniji nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Jedna od krucijalnih promjena, obrtnicima se omogućuje nastavak obavljanja registrirane djelatnosti i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez isplate mirovine, što znači da će oni naši najiskusniji obrtnici moći nastaviti raditi bez da im se uskraćuje pravo na mirovinu.
4: Predstavnici regionalnih razvojnih agencija iz svih hrvatskih županija okupili su se na konferenciji u Iloku kako bi definirali prioritete za povlačenje novca iz proračuna Europske unije u razdoblju od 2028. do 2034. godine. Prema trenutačnim prijedlozima Europske komisije o kojima se raspravlja u Briselu, Hrvatskoj bi u novoj financijskoj perspektivi moglo pripasti gotovo 17 milijardi eura. Izvijestit će Neven Knežević.
16: U Iloškom hotelu Dunav godišnji susret je bio prigoda da se predstavnici regionalnih razvojnih agencija upoznaju s aktualnostima i mogućnostima koje se nude u financiranju projekata u lokalnim sredinama. Hrvatska, odnosno resorno ministarstvo, krenulo je s pripremama nacionalne strategije regionalnog razvoja kako bi se definirali strateški prioriteti koji će biti uključeni u budući program financiran iz zajedničkog europskog proračuna.
17: U ovom trenutku prijedlog koji je na stolu od strane Europske komisije je financijski težak 16,8 milijardi eura i mi smo krenuli sa pripremom programa koji će uključiti onda i ovu teritorijalnu dimenziju, znači podršku našim gradovima, podršku područjima koji imaju neke posebne razvojne specifičnosti u smislu demografskih izazova, razvojnih izazova, isto tako podršku našim otocima koji također imaju posebne razvojne potrebe i to sve želimo u stvari uključiti u buduće financiranje iz europskog proračuna.
16: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman, te zahvalila predstavnicima regionalnih agencija, kako je rekla, produljenoj ruci ministarstva, te ih izvijestila da će se iz aktualnog proračuna za tehničku podršku u njihovu radu izdvojiti 6,5 milijuna eura.
4: Državni zavod za statistiku objavio je da se broj stanovnika u prošloj godini povećao za 8760 osoba ili za 0,2%, no nastavlja se starenje stanovništva. Prosječna dob iznosi gotovo 45 godina, što Hrvatsku svrstava među najstarije nacije Europe.
5: Najviše stanovnika starijih od 65 godina u usporedbi s ukupnim stanovništvom bilo je u Šibensko-kninskoj županiji, a najmanje u gradu Zagrebu. Mladih do 19 godina manje je od 1/5, to jest 18,7%. Najveći porast broja stanovnika je u Istarskoj županiji, a najveći relativni pad u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. U 2025. rođeno je gotovo 32.500 djece, no umrlo je 50.000 ljudi. Lani se u Hrvatsku doselilo oko 19.000 ljudi više nego što ih se odselilo, ali to je gotovo upola manje nego 2024. godine.
4: U Zagreb je sletio prvi zrakoplov kineskog prijevoznika na letu iz Pekinga preko Bukurešta. U njemu je bilo 120 putnika iz Kine i Rumunjske, a na toj će liniji letjeti 3 puta na tjedan, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Kineski veleposlanik Qi Qianjin ocijenio je da je to još jedna povijesna prekretnica u prijateljskoj suradnji dviju zemalja, koje se ponose dugom poviješću kulturnih razmjena, gospodarskih i trgovinskih veza, koje potječu još iz drevnog puta svile u doba Marka Pola. Hrvatska je inače jedno od omiljenih odredišta kineskih turista, podsjetila je državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić.
18: Ovo je više od zrakoplovne linije između Kine i Hrvatske. To je most prijateljstva koji povezuje naše narode i razvija potencijale za daljnju bilateralnu suradnju.
19: Hrvatski turizam će i ove godine završiti jako dobrim turističkim rezultatima što se tiče i dolaska i noćenja, ali ono što je još važnije, značajno ulažemo napore u održiv turizam. Mislim da je to nešto što će na kineskom... Glavni motiv dolaska nije samo sunce i more, nego uistinu naše prirodne ljepote.
4: Na mjesnom groblju u Četekovcu u Virovitičko-podravskoj županiji održana je komemoracija za žrtve masovnog zločina nad civilima. Prije 35 godina u trima selima na sjevernim obroncima Papuka, Četekovcu, Balincima i Čojlugu, susjedi Srbi iz okolnih sela uz pomoć JNA ubili su 24 Hrvata, a sela spalili i opljačkali. Krivci za te zločine su poznati, ali su u Srbiji. Govore Slavko Košarog, otac ubijenog Duška, i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić.
20: Bilo je kritično, šta da vam kažem, bili smo napadnuti, nismo ni imali, niko nije ni nadao se da će to biti, eto samo jutro počelo pucati, šta, bješ kud ko može i spašavaj glavu.
21: I dalje ćemo nastojati da u diplomatskom pokušaju dođemo do zlikovaca i da budu privedeni pravdi, no to je težak put i gotovo za sada nemoguće. Dok je ovako stanje kod komšija, nemaš ima nikakvoga napretka.
4: U ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud održana je komemoracija za jednog od najvećih hrvatskih nogometaša Ivana Gudelja. Umro je prije 2 dana u 67. godini, a pogreb je sutra u Zmijavcima, govori Srđan Fabijanac.
2: Hajdukova kinosala pretjesna za sve one igrače svih generacija, su igrače prijatelje koji su se još jednom došli oprostiti od Ivana Gudelja, izraziti sućut obitelji. U ime Hajduka od Gudelja se oprostio predsjednik Ivan Bilić, potom ministar sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Šuta, u ime Hrvatskog nogometnog saveza gdje je također ostavio neizbrisiv trag Marijan Kustić, u ime veterana Hajduka Vedran Rožić. Emocija ogromna, svi u velikom šoku, slažu se, otišao je veliki igrač i čovjek. Njegov dugogodišnji suigrač Zoran Vujović.
3: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnoga suigrača, prijatelja, i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
2: Biranim riječima o Gudelju govori još jedan legendarni kapetan Ivica Šurjak.
22: Odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam, Miljanić ga obožava. Real Madrid ne kupuje samo trkače, ali kupuje igrače koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove.
2: Suze nije skrivao ni Goran Vučević.
23: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki Hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu, jednostavno otišao je preran. Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
2: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja sutra je u 16.30 u njegovim rodnim Zmijavcima. Sve utakmice šestog kola Supersport HNL-a ovog vikenda počinju minutom šutnje za Gudelja.
4: Sport. Ida Meo Ramić Kovačić.
24: Dobro večer. Varaždin Istra 0-0 na otvaranju šestoga kola Supersport HNL-a, javlja Vladimir Horvat.
25: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7. minuti pogodio vratnicu s ruba šestosterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kolić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kolić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadograde, kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
24: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. Jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica, 34-godišnja Samantha Fabris, po završetku nastupa na Europskom prvenstvu objavila je oproštaj od dresa reprezentacije, koji je prvi put obukla prije čak 17 godina i bila dugogodišnja kapetanica.
26: Krenula sam jako mlada i uz ovaj dres odrasla. Zapravo najljepše trenutke iz cijele karijere pamtim baš iz reprezentacije. Želim se zahvaliti svima koji su bili na mom putu uz mene i uz svih nas koji su nas pratili. Bez svih njih ovaj put sigurno ne bi bio isti i želim poručiti mladim curama da vjeruju sebe, da se bore, jer sigurno sam da ih čeka velika i lijepa budućnost.
24: Favoriti sigurni u dosadašnjem tijeku trećega kola na teniskom US Openu, gdje kreću i nadmetanja u igri parova uz nekoliko naših predstavnika. Naših nema na završnici Atletske dijamantne lige u Briselu, gdje se između ostalih rezultata ističu nastavak serije Emanuela Vanjonija na 800 metara te Fejt Čerotić na 3000 zapreke, oboje s rekordima mitinga, kao i Kristijan Čeh u disku te Chase Jackson u bacanju kugle. Oblik Sevilji bio je najbrži na stotki, a u izostanku Monda Duplantisa zbog lakše ozljede pobjedu u skoku s motkom odnio je Emanuel Karalis, također s rekordom mitinga 6 metara 12 centimetara.
4: Vremenska prognoza. O vremenu Josipa Kuzmić.
27: Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusa koji može biti praćen grmljavinom ponajprije uz granicu sa Slovenijom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu će zapuhati bura i postupno jačati. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 30 do 35 celzijevi stupnjeva. U nedjelju i početkom novog tjedna ponovno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će u nedjelju zapuhati bura koja će u prvom dijelu dana podnove Lebita mjestimice biti jaka s olujnim udarima, a poslije podne će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na Jadranu bez znatnije promjene, pa i dalje na snazi upozorenje na umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje. A u unutrašnjosti u nedjelju malo niža temperatura zraka, ali početkom novog tjedna ponovno će blago rasti.
6: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Uoči prosvjeda u Zagrebu organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospiću.
4: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
5: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
4: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
6: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traži da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Na probleme u Lici osvrnuo se Hrvatski geološki institut. U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poručio da je onečišćenje izvora i smjera odlagališta nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Inicijativa iz Gospića poručila je da prosvjed u Zagrebu neće biti mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja i da će riječ imati građani, a ne političari. Kažu da će Hrvatska pokazati zajedništvo i zamolili su sve koji dolaze da se potrude kako bi prosvjed bio dostojanstven. U programu na Trgu bana Jelačića sudjelovat će građanske inicijative koje se bore s problemima zbog otpada iz cijele Hrvatske. Siska, Benkovca, Poznanovca, Splita, Rijeke, Pazina i još mnogih gradova. Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka ići na glavni zagrebački trg.
2: Vijesti.
0: Šibenski vatrogasci cijelu će noć biti na požarištu u Slivnom kod Perkovića. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine te još nije lokalizirana. U gašenju su do noći sudjelovale i zračne snage, a u požaru je uništen dio pruge. Zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
3: Znači nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila. I pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novoga protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava.

0: sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava iz Južne Koreje u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
1: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet Čulmua inače generalno može biti i do 500 km. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najbojitijih naoružanja u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Zanimanje građana za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada nadmašilo je sva očekivanja. Na javne pozive stiglo je oko 600 prijava. Resorni ministar Branko Bačić najavio je novi javni poziv već za iduću godinu.
2: Uplatit ćemo odmah te iznose zgradama za koje imamo osigurana sredstva u proračunu. Kada nam se povećaju proračunska sredstva i osiguraju sredstva u proračunu za 2027. godinu, onda ćemo ići za sve one zgrade u ugradnju dizala i uređenje pročelja koji su ispunili A, ispunili uvjete i B, za koje smo mi osigurali sredstva. Ja se nadam i vjerujem da će svi projekti koji su ispunili kriterije biti sufinancirani tijekom 27. godine.
0: Vijesti. Europska unija osudila je veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji. Povjerenica za proširenje otkazala je planirani posjet Beogradu i rekla da ju je to podsjetilo na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je oštro i grubo odgovorio srbijanski predsjednik. Prilog Gorana Ivanovića.
3: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
4: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
3: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd posjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
5: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
3: Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen i za ratne zločine u Hrvatskoj.
6: Glorificiranje ratnog zločina, zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
3: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
0: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika. I od Moskve je to zatražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
7: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina-Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
9: Puno trke, puno dinamike, trebalo je biti strpljiv. Znali smo da će biti u tom nekom čvrstom bloku i da su opasni iz tranzicije i od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva i jednostavno danas nije išlo, ali ja sam se svemo zadovoljan sa prikazanim danas.
10: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
8: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar u Slivenom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
1: Pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren. Užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrađena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: O situaciji na požarištu oglasio se DVD Perković, poručivši da su sve kuće obranjene i kako nema mjesta panici. Na požaru ostajemo do daljnjega i zajedničkim ćemo se snagama potruditi da se svaki plamen što prije ugasi, poručili su u Facebook objavi vatrogasci iz Perkovića. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ističu da bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granice u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojiti i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Uhićeni će biti priveden Višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.

0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.